السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

0: میسج چا ته کړه دا وجه سلام بھائی جانی سرنگ یہ ٹھیک ہے نا ہینا فریدی دا مزدار اور ڈیر خوندے وکڑو تور دگر مصر غر روشی خان تا عریشہ تا علیمہ تا اور ٹانکے ڈیوا تا اچھا ٹانکے ڈیوا ہو رکھے تا اور ٹانکے اچھا ہے دینے لوا زونی تا سلامونا کشف تا کرکنا اوکے بھائی جانی اوکے ہینا فریدی تھینک یو سو ویری مچ روشی خان تھا سندس ہٹکتا ہے زونی ہٹکتا ہے زینب دیوا میں سوتا مانور محوشتا آئند آل کرکن ٹانک تم رہا خوشا خوشا آگا ایمو سسٹر دی کنا ہینا آفریدی بھی آئی ہمو ٹولو تم سلام جی آئی ایم گل گل اینڈ بول بول آئی ایم ماروشا اوکے تھینک یو سو ویری مچ کی ٹھیک ٹھیک میسج کروائی کہنا صفا صفالی کا شاہ ٹیم نظر ہائے راجو بھیا آئی ایم ہینا آفریدی بھیا سوال جواب دام وہی چھ کینسر والا بیماری دا ایسا ٹھیک ہے پروگرام ہے رکھے جواب دیر کہوں ایسا بھائی جی صفات تو بہت اچھی کریم ہے نم و ندالی کلا بالکل دگا سیدھا شاہ صفات دیر کھڑے بیوٹی کریم سرا کول کریم پکی ہاتھ اس ملا ویز جی بھائی جی سلام ٹانگ سے انس خان بھائی ٹھیک ہو وعلیکم السلام انس یو جہان مننا زہو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ امید لرا چھ انس سہار ہوتا ہے ٹھیک بھی ٹانگ کے یو جہان مننا بھائی جی ہاو آر یو آئی ایم سو فائن الحمد للہ آئی ہوپ یو ویل بی فائن نم مندلی کلا تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی سلام آئی کیوٹ برو ہاو آر یو شو ہے ماسٹر ویلکم ٹانگ پر آواز آپ کی طرح سویٹ ہے بھائی سراو چند دن ہے پھر میری اسٹڈی اسٹارٹ ہو جائے گی پھر میں شو نہیں سن سکتی آئی ایم گول گول اینڈ بول بول ماروش اداس واہ جی واہ ماروش بس اسٹڈی چلا ضروری تھا شو گانے ہو چلی جی کہ نہ ہو اسٹڈی تھا ڈیر ڈیر چلا تو سی فوکس کا ویسا وقت تیر سی بیان روسی شو گانے بو چلی جی کل جسرا ٹیم بھی کہنا بیا اور پر گئی ماروش ٹانک نہ یہ جہان منا بھائی جی سلام فرحان یا دی میران شان سلمونا ویسے راشا کا گوری پن کا پن میں مخ نہ لڑے گا مرا نہ شرمے گا پر اختیار مستر کے پٹی دی واہ فرخت خانہ دی میرا انسان روزانہ یہ جہان مانا تھینک یو ویسے رکیب خطاک اور نقیب اللہ خطاک سلام سلیم کٹی ہیل دا ٹانگنا کٹی ہیل سے سڑا ماں سے شخوئی کنا یود میں کٹی ہیل سے انور بندیوال سے شفی اللہ سے چھول میں یود ایسا چانو میں ہونا خوش ہو خفانا شروع کٹیل صاحب کا نا چھتا بھی ٹانک تے وزٹ کو اشان چھتا اس کی میں ٹانک کے وگر زمین بھائی سلام بھائی راز کے کے صاحب ہے جس میں اوکے جی نور دراز بھائی صاحب دوست ملاویز جی جیسے فاٹول پروڈکٹ جی نور دراز جنہ سٹو نظام بازور کے بنو کے سٹینڈر سکول تا بالکل مخامہ دوست بھو صفات بیوٹی کریم رائس فیس واش چول پروڈکٹ بتا ملاوی جی نور دراز بھائی سر خوشحال ہے نا اور نور دراز بھائی کل ہاں ریڈیو دلاری میں نوال تو تھا کسٹمر دیر سنگھ بہترین ریٹ سرا الحمد للہ کا تمہیں صفات
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhum Ram Aman.
2: Radio Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: ریڈیو کلیئروں پر بھی کرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. سامعین کرام, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئین بخیر آخلے ساتھ بسم اللہ. بالکل خواتین حضرات, امید کرتا ہوں تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنس رکھے, مسکراتا رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. امید کرتا ہوں جناب میری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, مجھے جہاں سے بھی سن رہے ہیں آپ لوگ بالکل ویری گڈ ہوں گے اور صحت والی زندگی گزاریں گے. کیونکہ جناب صحت انسان کی جب تک بہتر نہ ہو تو انسان کی زندگی میں مزہ نہیں رہتا. سو صحت آپ کی زندگی میں بے حد ضروری ہے. سو جناب اپنی صحت کا جو ہے بہت ذرا خیال رکھیں, چاہے آپ جہاں سے بھی ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے سن رہے ہیں, چاہے آپ مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جو قسم بھی بیماری ہے اس کا تسلی بخش علاج اور شفا دواخانہ پر کیا جائے گا. سو ویلکم بیک لسنرز, صحت کا پیغام آپ سماج فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی جو ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو جناب آپ کو کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس لائیو شو میں کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو بالکل آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور مشاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو سامعین کرام, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہو چاہتا ہے 7:04. سو آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, سو آج کا شو تمام لسنر کے لیے ہے جن کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ ہمارے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-30-404 پر, 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے پی ڈی سی ایل نمبر 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. جناب صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, اور انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب جسم ہم پختنا زمین مدا پروگرام اور بھی جی ساس ٹولو تا پروگرام کے ہر کلے وائمہ گرانو آر بدن کو صحت پیغام ساسو پا خدمت کے الشفا دواخانی خصوصی تاؤں سر پیش کرو. او خیان دے او غرونا سکچ دا مختلف بیماریانو چے گر شو دی, مثلا دا میدی دردہ دا گنڈو دردو ندی دا زلہ مسائل دی آیا چے جی رے زیادہ بیماری بھی ساسو. انشاءاللہ ہر قسم بیماری علاج پال شفا دواخانے بنے کی گی. اور گران والدین کو اول میں ہم سو فیرتی در تبیلی گی چھ دیسی طریقہ علاج آسان دے, ارزان دے اور بے ضرر طریقہ علاج دے. بالکل جناب دے اچ قسم ہم سائڈ افیکٹ نستا چھ سو کہ ہم استعمال ہوئی انشاءاللہ ساسو دے بڈیر خواہ اور ڈیر اور زبردست رسلٹ دے بر ملاوے گی. اور انشاءاللہ سباب دواخانہ وار اور اخلاص بھی جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے طبیل کے جناب جتنے میری بھائی برام میں کو اس طرح کی سنتے پین تو آکوئی میں پروگرام میں ویلکم آدھا اجر کے الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون دوری خدمت پیش کیتا پیا میں دا, یعنی کہ صحت دا پیغام. بالکل جناب ایک ایسا پروگرام, ایک ایسی ٹرانسمیشن جی تھوڑی صحت کے حوالے گل کی وی صحت کے حوالے کوئی بھی مسئلہ ہو پیا تو تسان حکیم صاحب کو پوچھنا چاہتے ہو تو بالکل جناب تسان کال کر سکتے ہو 0319-55-30-404. اس کے علاوہ انشاءاللہ اج بھی الشفا دواخانہ سارا نہیں کھلا ہے, انشاءاللہ کل بھی سارا نہیں کھلا ہو سی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب تاری صحت دے واسطے ہمیشہ حاضر ہو سی تاری خدمت اچ الشفا دواخانہ تے الشفا دواخانہ تے ایک ایسے قابل تجربہ کار حکیم موجود ہیں جنہ کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آخانا ہے. بالکل خواتین و حضرات, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب کے ماہر حکیم ہیں اور پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو آپ کا اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں, سو بالکل آپ آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. سامعین کرام دیکھیں جو دیسی طریقہ علاج ہے یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر رزلٹ اس کا ملتا ہے. باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں نام تو ہم نہیں لے سکتے جناب, جو طریقہ علاج ہے وہ آپ مرتے دم تک کھاتے رہیں گے ان کی دوائیاں, یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ وہ دوائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ دب جائے گی. لیکن اب دوسری طرح کا علاج ہے, اب دوسری طرح کا علاج اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں, وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں. سو بالکل اسی حوالے سے ہم شو میں بات کیا کرتے ہیں. جتنے بھی لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر کے ایس ایم ایس کر کے. سو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, چلیں گے جی صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ شو آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے, سو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اسے فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شکر.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا ہے.
0: چلے ماشاءاللہ. سو جی حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بزرگوں کو بھی ہیں, نوجوانوں کو بھی ہیں, ماؤں بہنوں کو اور تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں.
1: صحیح.
0: سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, میں نے بتایا ہے کہ آج ہم کسی ایک بیماری پر بات نہیں کرنے والے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دیکھیے حکیم صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ میرا معدہ جلن کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یا میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کے آگے کیا نقصانات ہوں گے, ادر دین آپ کے اور کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں سوال آپ کا صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحت کا شو ہے, صحت کا پیغام ہے, تو آپ کا جو سوال ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب پہلے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں, گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا,
1: بالکل,
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی, تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت, ایک پانی مناسب مقدار میں ہو, دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں وہ پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مستند معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے, سٹون کی پتھری بن رہی ہے, کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے, کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں. تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں, ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا ہے. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں, آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور سے
0: کریں. ایسی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سیکرا بات کر رہی ہوں, میری امی کے پاؤں کی ایریوں میں بہت درد ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھو کہ کیا وجہ ہوگی, امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں اس پہ پیچھے دردوں کا ٹرم تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ दबाव की वजह से नसों में खून की जो सर्कुलेशन है उसमें फर्क आता है, वो सर्कुलेट नहीं कर पाता, कई वजूहात हैं इसकी। तो अब तो बेहतर तो यह है कि अगर वालदा दवाखाने पे आ सके आपकी तो उसके मुताबिक फिर उनका इलाज तजवीज करेंगे। और दूसरा यह होता है कि कोई इतना हार्ड या उतना लेंथी तरीकाकार नहीं होता कि देर तक उन्हें दवाइयां ही खानी पड़ेंगी।
0: ऐसी बात है,
1: जो शॉर्ट पीरियड में होता है और सक्सेसफुल भी है। तो बाकी यह है कि जब रिजल्ट उनका आएगा उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल बॉडी के मुताबिक भी पता चलेगा कि इनका मैदा ठीक है, कोई और मसला तो नहीं है, ये सारी चीज देख के तो उन्हें बेहतर मशवरा दिया जा सकेगा। आप कोशिश करें कि वालदा को थोड़ा टाइम निकाल के
0: दवाखाना,
1: तो वो दवाखाने पे आ जाए वो सबसे ज्यादा बेहतर है।
0: चलिए ठीक है। बिल्कुल, मेरी बहन ने जिसने टांग से हमें एक मैसेज किया कि उनकी अम्मी की एड़ी में दर्द होता है, तो मेरी बहन आप ऐसा करें कि आप अपने अबू के साथ भाई के साथ अम्मी को ले आए अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में। टांग सिटी में अगर आप हैं तो टांग सिटी में शवाल मार्केट का आप लोगों ने पता करना है। और शवाल मार्केट के बिल्कुल आखिर में अलशिफा दवाखाना है। हकीम साहब डेली सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होते हैं और मरीजों का चेकअप पाना जारी रखते हैं। इंशाल्लाह आज की तरह कल भी हकीम साहब अपने क्लिनिक पर मौजूद होंगे अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप पाना जारी रहेगा। आपको कोई भी मसला है आप आ सकते हैं, हकीम साहब से आप बराह रास्त मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप लाइव शो में कॉल करना चाहें, SMS करना चाहें, तो 0319 55 23 404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 0963 511 488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 0963 511 488 पर। सही जनाब, 0963 511 488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, ब्लड प्रेशर चिकन अच्छी दसडी। बिल्कुल हकीम साहब, एक मैसेज है प्यारे भाई ने पश्तो में किया है कि जब भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मैं उसके साथ जो है ना हिल जाता हूं, और कहते हैं कि कोई टोटका तो बता दें इसके बारे में।
1: ठीक है, बार दफा ये होता है कि ब्लड प्रेशर अरसा दराज से हो रहा होता है,
0: ऐसी बात है,
1: और वक्ती तौर पे हम टोटके नुस्खे या टैबलेट्स वगैरह उससे कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं ढूंढते। ब्लड प्रेशर ये एक किस्म की खामोश बीमारी है और इसका पता भी नहीं चलता और ये नुकसान भी काफी कर जाती है,
0: ऐसी बात है।
1: तो बेहतर तो ये है कि आप कोई वक्त निकाल के तो मुआलिज से मशवरा करें, वो आपके लिए बेहतर है फ्यूचर के लिए। और शॉर्टकट के अब उसके लिए कोई टोटका या कोई नुस्खा, तो फिर बेहतर तो है कि अपने आप को जरा स्ट्रेस से, टेंशन डिप्रेशन से, सोचो फिक्रों से जरा दूर रखें, खुराक अपनी मुतवाजन करें,
0: ठीक है,
1: पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, हर किसी से हसद वगैरह ना करें, खुश रहें। और जहां तक है टोटके का या नुस्खे का, तो पंसारियों से छोटी चंदन के नाम से जड़ी बूटियां आती हैं,
0: छोटी चंदन
1: या इसरौर, इसको आप लाके इसे कोट के और इसका पाउडर बना लें और हाफ टी स्पून आप पानी के साथ किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं, निहारमू ले लें, नाश्ते के बाद ले लें,
0: ठीक है।
1: तो उसमें यह है कि आपका इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा,
0: ठीक है,
1: बल्कि कंट्रोल में ही रहेगा।
0: चले ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। इनकी कॉल पर आप पहुंचाती है। बिल्कुल खवातीन हजरात, अगर आपका भी कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो 0963 511 488 0319 55 23 404 पर कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से मेरे भाई? जी रोशन भाई, कैसे हैं और क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: बिल्कुल सैयद जी, हकीम साहब से ये मशवरा करना है कि सुबह सवेरे मेरा मुझे बदला लग जाता है और कभी प्याज काटो तो प्याज की बहुत से भी बदला शुरू हो जाता है एलर्जी की शक्ल में।
0: ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं रोशन भाई?
2: अटल शरीफ से।
0: ठीक है, आप रेडियो सुनते रहे, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में। جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: بھائی کا الرجی ہے انہیں، بعض لوگوں کو ہوتی ہے کسی کو ڈسٹ سے، موسمی، ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا الرجی ہے، اور بعض دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں صبح صبح کی
0: چلتی ہیں
1: ان کو لگتی ہے،
0: ایسی بات ہے،
1: تو وہ اس سے ان کی ناک سے بعض اوقات پانی آنا یا خارش ہونا اور اس میں قسم کی جلن سی محسوس ہونا۔
0: اچھا یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے؟
1: الرجی ہے، یہ الرجی ہے، اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے، اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے، اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہو
0: بات ہے
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بہتر ہے آپ کو ٹائم نکال کے ذرا مل لو، مشورہ کرنا ہے، آپ مشورہ دواخانے پہ بھی آ کے کر سکتے ہیں۔
0: ٹھیک ہے،
1: اس سے یہ ہے کہ مریض سامنے ہوتا ہے تو ذرا اس کو پراپرلی اور مکمل جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔
0: ٹھیک ہے، السلام علیکم۔
2: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔ ہیلو،
2: حکیم صاحب سے پوچھنا ہے۔
0: ہاں جی،
2: ہمارے 65 سال عمر ہے اور تقریباً 50 کلو یا 55 کلو میرا وزن ہے۔
0: ٹھیک ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: میں
0: ٹانگ رش آباد سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی 50 سال عمر ہے سے اوپر ہے اور 55-60 کلو وزن ہے آپ کا؟
2: ہم جب 5 کلو وزن اٹھاتے ہیں نا، 5 کلو وزن بھی ہم نے اٹھا سکتے، ہمارے ریڑھ کی ہڈی جو آخر میں ہے نا، یہ درد کرتی ہے۔
0: یہ درد کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ ریڈیو سن رہے ہیں؟
2: اٹھانے آپ مطلب 5 کلو 4 کلو وزن اٹھا لوں تو پھر یہ درد کرتی ہے۔
0: ٹھیک ہے حاجی صاحب، ریڈیو سنتے رہیں آپ، حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں۔
2: ٹھیک ہے،
0: السلام علیکم۔ جی حکیم صاحب، حاجی صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: حاجی صاحب کو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے عمر تو اتنی کہہ بھی نہیں سکتے کتنی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی زیادہ ہے،
0: 50 سال سے آپ ہیں تو
1: ہاف سینچری تو ہو
0: گئی، ظاہر سی بات ہے۔
1: دوسرا یہ ہے کہ اگر اعصاب یا پٹھے مضبوط ہوں تو پھر اتنی عمر جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے 30-40 سال کا آدمی دوڑے بھاگے،
0: ایسی بات ہے بالکل۔
1: تو باقی حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اگر حاجی صاحب بذات خود مل لیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو بندہ بیٹھ کے اور ان کی نبض وغیرہ اور ان سے کیسز بھی لے کے،
0: ایسی بات ہے،
1: بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں بہتری محسوس ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے مل لیں۔
0: گال ہے جی، بالکل جناب، یہ حاجی صاحب نے سب کو گرج شباز سے سن رہے بیان، بلکہ جناب جو بھائی ہمیں گرج شباز سے سن رہے تھے، تو آپ پیارے بھائی ایسا کریں کہ آپ تشریف لائیں ٹانگ سٹی مین ٹریفک چوک کے ساتھ شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانہ میں، انشاءاللہ الشفا دواخانہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے، اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا مکمل طور پر علاج موجود ہے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
2: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔ جی کون ہے، کہاں سے میرے بھائی؟
2: عمر ریاض سے بول رہا ہوں۔
0: جی لالا عمر کی میں حال ہیں، ٹھیک ٹھاک ودے وے طبیعت سے ٹھیک ہے پی تاری؟
2: ماشاء اللہ،
0: اللہ کا شکر ہے جی، حکیم سے بڑے بالکل ٹھیک ہے، ہن پہ جی کوئی سوال ہے بھی صحت دے حوالے نال تہاڈا؟
2: ماشاء اللہ، بچے 12 یا 13-14 سال عمر ہے،
0: ٹھیک ہے،
2: تقریباً
0: ہفتے چھ دیوار پوند ہے، تو کی میں شدید درد ہوتا ہے، کتنے ٹائم واسطے ہوتا پیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی، ریڈیو سنتے رہو جی، بہتر تو یہ ہو سی تہارا جہاں بچہ ہے چدر ٹانگ کو پری نہیں ہے جی، تو کوشش کرو حکیم صاحب نے دواخانے تک گنانو انہوں کو،
2: اگر
0: ٹھیک ہے جی، وہ میں تو کل ہی پی نا، بہتر یہ ہے جو اس کا موقع تے علاج تھی وجے انہیں نہ ببو وہاں کی کوئی مزید زیادہ مسئلہ بن وجے، ٹھیک ہے لالا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ریڈیو تو سن دے رہے ہو حکیم صاحب کو مشورہ کرے نہیں کوئی تو کو توڑ کر دے سنے ہو میں
2: یا
0: چلو چلو ٹھیک ہے جی بہت مہربانی جی حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ
1: دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جو بچہ ہے وہ وقت جیسے چھٹی آتا ہے کیونکہ ڈیری ظاہر ہے وہ ڈیری میں ہے اگر چھٹی آتا ہے تو اسے ہو سکے تو دواخانے پہ ذرا بھیجیں
0: ٹھیک ہے
1: تاکہ یا ساتھ لیے ہیں تاکہ دیکھا جائے کیونکہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اس کی تکلیف ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے اس کے کوئی ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے
0: ایسی بات
1: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں اطراف خصوص ہے آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی کافی بہتر ہے لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو
0: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئے تو بہت ہی بہتر
1: وہ ذرا بہتر ہو جائے
0: چلیں ٹھیک ہے سو خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو بالکل اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی جی باسط جی جی باسط بھائی جنت آباد سے کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
2: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے
0: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے
2: جی میرا عمر 20 سال ہے
0: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں چلیں چلیں ٹھیک ہے ریڈیو آپ سنتے رہیں جی حکیم صاحب
1: بہترین آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں
0: ایسی بات ہے
1: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے
0: ٹھیک ہے
1: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں
0: اچھا روٹین رکھنی چاہیے
1: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لی ہے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے لیکن پھر ایسا نہیں ہے آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی یہ بنتی ہے خوراک سے اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے
0: ویسے گیم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی معدہ فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی معدہ
1: تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ معدے کا مریض بنا ہوا ہے کسی میں تصابیت زیادہ ہے کسی میں کم ہے کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا معدہ ٹھیک ہے خراب ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا معدہ ٹھیک ہے میں چار چار روٹیاں کھاتا ہوں بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق
0: بات تو ایسی ہے
1: چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی
0: ایسی بات ہے جی
1: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں موسمی فروٹ ہیں موسمی سبزیاں ہیں
0: ہاں جی
1: اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں
0: ایسی بات ہے
1: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں
0: ایسی بات ہے
1: آپ کی صحت انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تذابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی صحت بن جائے گی آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی
0: چلیں ٹھیک ہے سو سامعین کرام دیکھیں جی ورزش زندگی کا کام ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے سامعین اکرام، صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں، کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی، اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک، اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے. آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں، آپ وزیرستان سے ہیں، ٹانگ سے ہیں، ٹانگ و مضافات سے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. اور آپ یقین کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے، آپ مایوس ہیں، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طرح کا علاج میں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی، زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ یہ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت تو کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. بالکل جناب، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں، اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے، اور وہ ہے الشفا دواخانہ. سو بالکل خواتین و حضرات، الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے، ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے، اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑے کریٹیکل ہوں گے، بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا، وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے. لیکن یقین کریں خواتین و حضرات، دیسی جو طریقہ علاج ہے، اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں، جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی. چاہے وہ درد ہے، چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں، ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. حکیم صاحب کا بھی یہی ماننا ہے، دیسی طریقہ علاج کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بیماری کو دبانا نہیں ہے، بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے، چونکہ آج کا شو آپ لوگوں کے لیے ہے، جتنے بھی آپ کے سوال ہیں صحت کے حوالے سے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل گران وائبون کو کساس و حمد چیر صحت حوالے سر سوال بھی ساس و دا میسج بلا رحم اوکال پلا رحم حکیم سے بنا تو پوسکا ولے 0319-55-23-404 بنے ساس و کال ایس ایم ایس کو ولے 0963-911-488 بنے ہم ساس و کال کا ولے سو. بالکل خواتین و حضرات، جنہیں بھینیا برام میں کسم دے پین جی، صحت دا پیغام ہے تے اج دا پروگرام سپیشل جتنے بھی سارے پیشنٹس ہیں انہاں دے واسطے ہے. پر کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا، کوئی تساں نسخہ پوچھنا چاہندے بے، کوئی تو ٹوٹکا ہے پیا، جڑے آدھے بھی بھائی انس بھائی میں کو تو فلانا مسئلہ ہے فلانا ہے، تو او حکیم صاحب کو پوچھنا چاہنے ہیں. بالکل جناب، تساں آپ حکیم صاحب نال لائیو پروگرام دے گال ہی کر سکدے بے، ایس ایم ایس دے ذریعے پوچھ سکدے بے، کال دے ذریعے بھی پوچھ سکدے بے، کوئی بھی صحت دے حوالے دے نال پروگرام شو یا سوال ہے پیا. تکال واسطے نمبر نوٹ فرما گن 0319-55-23-404-0963-511-488. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. میرا نام ہے شاکر خان منزئی.
0: جی جی، میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
3: جی میں حکیم صاحب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے بوٹ میں درد ہے.
0: سر سب گنڈو کی درد ہے؟ چلو صحیح دسی ریڈیو اور میں ساسو کیم سے اپسر دی باری کی مشرو خوب رو چلو صحیح دسی ٹھہرا من نہ کیوں چاہن من نہ کیوں اور کالر ہیں حکیم صاحب پھر جواب دے دیں گے. السلام علیکم. تو ان کی کال تو ڈراپ ہو جاتی ہے. جی حکیم صاحب، منزل سے ہمارے ساتھ بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے ہیں بہت زیادہ درد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یہ بتائیے گا.
1: گھٹنوں کا یا جوڑوں کا یا کوئی بھی درد ہے نا،
0: ہاں جی،
1: یہ دیکھا جائے تو بیماری نہیں ہے. اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں.
0: ٹھیک ہے،
1: اب اس میں عمر کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہیں، چوٹ زیادہ ہے،
0: ठीक है,
1: या सोजिश है या वर्म है,
0: ठीक है।
1: अब चीज यह है, देखना है कि असल में पेशेंट इस टाइम किस कंडीशन में है,
0: ऐसी बात है,
1: उसके मुताबिक फिर उसे मशवरा दिया जाए, या उसका अगर इलाज तजवीज करना है तो उसकी नोयत देख के फिर है। तो मेरा तो इनसे यही एक दरख्वास्त है कि अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के,
0: ठीक है,
1: तो ये मतलब पे मिल लें तो उसका इंशाल्लाह उसका बेहतर रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा है कि बाज दर्दों में अमूमन टोटके या नुस्खे काम कर देते हैं, लेकिन खासकर जो घुटने की दर्द है, अब इसमें भी जोड़ में है या देखना यही है कि तो उसके मुताबिक फिर बाज दफा टोटका या नुस्खा वहां पर काम नहीं करता।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: उसके लिए एक प्रॉपर दवाई की जरूरत होती है और वो तब जाके अपना रिजल्ट भी देती।
0: चले, ठीक है। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कहते हैं कि एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत टेंशन में होता हूँ और बार बार जहन में वो बात आती है और जिसकी वजह से कहते हैं कि मैं सारा दिन अपने आप के साथ बातें करता हूँ और गुस्से की हालत में घबराहट होती है, इसका क्या मसला है और मेरे साथ क्या मसला है और इसका इलाज क्या है? तो जी हकीम साहब बताइएगा आप।
1: देखें, इसका पहली बात है कि आप थोड़ा सा सोचो विचार में ज्यादा ना पड़े, स्ट्रेस है या टेंशन डिप्रेशन, उस चीज को जहन पे ना आने दें। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि हमारे खुश्की वगैरह या
0: इसकी बात है, हो
1: जाते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं
0: ऐसी बात
1: किसी चीज को लेके, या तो उसमें जाना हल नहीं है। हाँ, बाकी ये जरूर है कि अगर आप इससे ज्यादा हैं, परेशान हैं, तो फिर कोशिश करें कि एक दफा जरा फेस टू फेस मिल लें,
0: ठीक है।
1: क्योंकि जब हम आपस सामने सामने बैठ के बात करेंगे तो आपकी जो शख्सियत है या आपके जो जहन में है, एक तो वो भी क्लियर होता है,
0: ऐसी बात है।
1: खाली नबज वगैरह नहीं देखी जाती, उसकी फेस रीडिंग की जाती है, उसकी पूरी बॉडी को पढ़ा जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या मामला और क्या
0: तजवीज होना
1: उसका। तो कोशिश करें कि आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा मिल लें तो इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो सामने आ सकता है।
0: ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जनाब आप जब मिलते हैं हकीम साहब को बराह रास्त, आपका नजरी बदली मुआयना होता है तो आपको हकीम साहब देखते हैं, आपकी कैफियत देखते हैं, आप हकीम साहब से फेस टू फेस बात करते हैं, क्योंकि अभी आपको हकीम साहब देख तो नहीं रहे ना। सो आपका बेहतर यही है आपके लिए कि आप अलशिफा दवाखाना तशरीफ लाएं। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में, एक मरतबा फिर एड्रेस नोट फरमाइए, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। इंशाल्लाह आपकी हर किस्म बीमारी का तसल्लीबख्श इलाज किया जाएगा बगैर टीके के, बगैर ऑपरेशन के और बगैर किसी साइड इफेक्ट के। सो जनाब आपको बताते चलें कि देसी तरीके का इलाज में न कोई इंजेक्शन यूज होता है ना कोई और चीज यूज होती है, इंशाल्लाह देसी जड़ी बूटियों से आपका इलाज किया जाएगा। देसी तरह का इलाज है, इसका कोई किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह जो भी इस्तेमाल करेगा आप बिल्कुल सेहतयाब होंगे और जो भी आपकी पुरानी बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 18 साल है और मेरा जो वेट है 135 केजी है, मुझे कमजोर होना है, मैं क्या करूँ, हकीम साहब से पूछ लें। जी हकीम साहब, 18 साल की उम्र में 135 केजी
1: बहुत ज्यादा वजन है। और दूसरा ये है कि अब इसकी क्या वजूहत है,
0: ऐसी बात
1: है, इतनी उम्र में तो मारूसी तो नहीं है कि खानदान में कोई मोटापे का शिकार हो, तो उसके लिए बेहतर तो है रिजवान साहब के आप
0: दवा
1: खुद मिले।
0: हाँ,
1: ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा है। देखना यही है कि इसकी वजूहत क्या है, क्योंकि 135 किलो वजन कम नहीं।

0: بہت زیادہ ہے تو آپ بذات خود مل لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میں نے بات کی انجیکشن کی, جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں انجیکشن کی طرف جاتے ہیں کہ سر درد ہوا انجیکشن لگوا لیا, آج کل تو جب میدے میں درد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو ہم ٹیکہ لگوا لیتے ہیں انجیکشن لگوا لیتے ہیں. سو یہ بتائیے گا کہ ٹیکہ جو ہے انجیکشن, اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ذرا نقصانات بتائیں آپ.
0: دیکھیں نقصانات تو بالکل ہوتے ہیں, اگر جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں.
1: ظاہر سی
0: بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مرض کو صحیح طور پہ سمجھ کے اور کوئی بھی طریقہ علاج استعمال کر لیں, آیورویدک ہے یا ہومیوپیتھک ہے یا طب ہے یا ایلوپیتھک ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن بات یہ ہے کہ آپ مریض کی تشخیص کریں اور اس کے مطابق جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہ طریقہ کار اپنا لیں. باقی جہاں تک آپ ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈز اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ وقتی تو آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں,
1: ایسی بات,
0: لیکن مستقل طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کارگر نہ ہوں.
1: ٹھیک ہے.
0: دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مرض کو وقتی طور پہ دبا دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ.
1: اچھا حکیم صاحب, میں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو ہر رات ٹیکہ لگواتے ہیں دردوں کا.
0: بس مسئلہ یہ کہ ہم لوگ
1: ابھی ہو گئے ہیں نا,
0: شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ یار زیادہ ٹائم نہ, ہمیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا, اتفاق ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے 3 سے 4 ہفتے پیریڈز ہے یہ چلے گا, تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ایسا کریں کہ کوئی 10 دن کی دوائی ہو اور اس کے بعد مرض جو ہے وہ چھوڑ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں
1: ہوتا نہیں ہے. بالکل,
0: مرض جلدی جان نہیں چھوڑتا. اگر آپ کی باڈی میں کچھ چلی گئی ہے تو وہ اسے باہر نکالنا کچھ ٹائم درکار ہو.
1: ایسی بات ہے کہ صاحب ایک بندہ تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری 20 سال پرانی ہے بیماری, 20 سال پرانی
0: جی
1: ہے
0: جی,
1: اور وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں 7 دن کی دوائی کھاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ کو تھوڑا صبر, کیونکہ جو دیسی طریقہ علاج ہے
0: صحیح
1: یہ بڑے آرام سے کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے.
0: اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی پوری باڈی کو سامنے رکھنا ہے, اس کے میدے کو, اس کے جگر کو, اس کے علاوہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کی ایک مقدار ہے,
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مقدار کو رکھنا ہے.
1: ایسی بات,
0: اسی لیے یہ رتی میں, ماشوں میں, تولوں میں, تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جب, لیکن کچھ عرصہ جب آپ اسے چلاتے ہیں
1: بالکل ایسی بات,
0: تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہتر آتا ہے اور مکمل طور اور مستقل طور پر آتا ہے.
1: بالکل ایسی بات ہے. کیون صاحب یہ جو اسٹیرائڈز کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ اسٹیرائڈز جو ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے کیون صاحب؟
0: ظاہر
1: جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے.
0: آپ ایک مرض, آپ ایک جلدی کرنا چاہتے ہیں مرض کو کہ مجھے ریلیف ملے, تو آپ ظاہر بات ہے اس کو پوری طاقت سے دبائیں گے.
1: ہاں جی.
0: اور اس کے لیے آپ پھر ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈ استعمال کریں گے, وہ وقتی طور پہ دبا دیں گے, لیکن جو اسٹیرائڈس ہیں وہ پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے یار یہ میں اس کا دوسرے ایک کہ اس چیز کا پھر وہ عادی, یار میں یہ چیز استعمال کروں گا تو بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہت
1: ایسی بات ہے. سو اس کے علاوہ سامعین کرام, میں بھی آپ کو پرسنلی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ جب بھی آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی, اور انشاءاللہ یہی مقصد ہے الشفا دواخانہ کا بھی. الشفا دواخانہ کی جو قابل اور تجربہ کار حکیم ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں آپ ایک دوائی پوری عمر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک ایسی میڈیسن کبھی نہیں لیتے جس سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے. تو جو دیسی طریقہ علاج ہے اس کا یہی مقصد ہے, یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کی بیماری کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو تنگ کیا ہوا اس بیماری نے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل نہیں ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ جو دیسی طریقہ علاج ہے آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. دیکھیں جی, صحت ہے تو زندگی ہے. آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں, لیکن آپ کی صحت نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ میدے کے پیشنٹ ہیں, آپ دردوں کے مریض ہیں, تو آپ کی یہ دولت, یہ شہرت, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ دیکھیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں کرتا, آپ پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے ہیں کہ یار میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے, پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اپنا خیال کریں, اپنے بڑوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی امی ہے, ابو ہے, دیکھیں ایک جو برآمدہ ہوتا ہے وہ ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پر منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا, لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ کم دے بھائی بارے سے خبر رکھو لگے اگرو نہ جی نہ جی دس نور ادا سے اس قسم ہم خبر نستا دا دے خلق خبر دی او چکم دیسی طریقہ علاج دا حکیمان چ سمرا ادی کنا ادی دیسی طریقہ علاج دا دیسی جڑی بوٹی نظر شوی او دین لو چکم دا انگریزی علاج نہ دی اگی چ سمرا ہم خلق استعمال وی اگی سرا اگی نقصان نہ چ کنا زیاتی جی ور سرا سیدا مزید دی بری کے حکیم سے ہم پختن کوم سس ریڈیو وار وی. ٹھیک ہے حکیم صاحب, پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو حکیموں کی دوائیاں ہوتی ہیں دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے, اس میں سٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس سے گردے فیل ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ لوگوں کی باتیں ہیں, حکیم صاحب آپ خود بتائیں.
0: دیکھیں باتیں تو موشی ہیں, باتیں تو ڈاکٹروں کے متعلق بھی ہوتی ہیں.
1: ایسی بات ہے
0: کہ یہ مسیح نہیں ہے, یہ جلاد ہیں, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک ہے اس کے دوائیوں کا تعلق, تو یہ پیور جڑی بوٹیاں ہوں. ہاں آگے انسان کیا کر رہا ہے یا اس کا وہ فیل اس کا ہے, وہ صحیح کرے گا تو اس کا رزلٹ صحیح ملے گا, اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط ملے گا. چیز یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جڑی بوٹیوں کا سمجھ کے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی اسٹیرائڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
1: حکیم صاحب دیکھیں ہمارے لوگوں کو یہاں تک بھی سمجھ نہیں آتی ہے, ایک اب ملیریا ہے اور ٹائیفائڈ ہے.
0: صحیح ہے,
1: جو بندے بھی میں اب علاج کا نام نہیں لوں گا جہاں سے بھی علاج کرا رہے ہیں, اس بندے کو ہر سال ملیریا ٹائیفائڈ ہوتا ہے.
0: صحیح ہے,
1: یعنی کہ اس کا جو ملیریا ٹائیفائڈ ہے وہ اس کو اتنی دوائی دے دیتے ہیں کہ وہ مطلب ایک سیزن جو ہے نا اس کا اچھا گزر جاتا ہے. پھر جب وہی موسم آتا ہے, آپ نے اکثر دیکھو کہ ہم سب جو لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی ٹائیفائڈ ہے, تو وہ وہی انہیں علاجوں کے چکروں میں پڑتے ہیں, 20,000 کی 15,000 کی دوائیاں لیتے ہیں. سو اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا ان کو
0: وہ بیکٹیریا وقتی طور پر تو دبا دیتے ہیں نا, لیکن اس کو مستقل ختم نہیں کرتے. باقی یہاں جو کیونکہ بات ہوئی ہے دیسی جڑی بوٹیوں کی یا اسٹیرائڈس کی,
1: ایسی بات
0: ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. لوگوں نے کرا ہوا ہے, ہاں کچھ کرتے بھی ہوں گے, لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قدرت نے جتنا آپ کو علم دیا ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو, کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے. آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کا ایک نام بن جائے گا. اگر آپ غلط کریں گے کتنا عرصہ کر لیں گے, کچھ عرصے بعد آپ بالکل ختم ہو جائیں گے.
1: بالکل ایسی بات,
0: اس سے بہتر ہے کہ آپ جو قدرت نے جڑی بوٹیوں کو ایک نیچرل حالت میں پیدا کیا ہے,
1: ہاں جی,
0: آپ اسے اسی حالت میں اسی طریقے سے آپ استعمال کرائیں,
1: ٹھیک ہے,
0: تو اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے. اب بے شمار ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں, یہ اب سیزن سردی کا شروع ہونے والا ہے, کھانسی نزلہ زکام یہ عام ہوگا.
1: ایسی بات,
0: اب لوگ کچھ بھاگتے ہیں شربتوں کی طرف, کچھ بھاگتے ہیں ٹیکوں کی طرف,
1: ایسی بات ہے.
0: لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے پنساری سے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں, کاوہ تیار کرتے ہیں, جوشاندہ بناتے ہیں, جوشاندہ پیتے ہیں, گلا ٹھیک ہو جاتا ہے.
1: ایسی بات ہے,
0: اب اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے.
1: ہاں ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی اسٹیرائڈ
0: آپ اس میں وہ چیزیں لیتے ہیں, ختمی, خواب خبازی, اناب لاتے ہیں, خود لا کے اس کا پانی میں اس کا کاڑا تیار کرتے ہیں اور وہ جوشاندہ پیتے ہیں.
1: ایسی بات ہے,
0: اسی طرح ہی ہے کہ جب جڑی بوٹیوں کو آپ اپنے طریقے سے اپنے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں. لوگوں نے خام خواہ اس کو بدنام کر دیا ہے, اسٹیرائڈ اسٹیرائڈ اسٹیرائڈ کا بھی لوگوں کو صحیح طور پر پتا بھی نہیں کہ وہ ہے کیا چیز ہے. بہرحال آپ طب کو صحیح طریقے سے استعمال کریں
1: بالکل
0: اور انشاءاللہ اس کے صحیح طریقے کے رزلٹ بھی آپ کو ملیں گے.
1: ایسی بات ہے کیونکہ خواتین و حضرات دیسی طریقہ علاج جو خاص طور پر آپ کو ٹانک میں الشفا دواخانہ پر ملے گا, باقیوں کا میں نہیں کہہ

0: رجسٹرڈ ادارہ ہے، ماشاءاللہ سے ہمارے مستند حکیم ہیں، ان کے پاس جو ہے اپنے کوالیفائیڈ ہیں، یہ اپنا جو ان کا ایک ایسوسیشن ہے اس سے یہ ویریفائیڈ ہیں، اور جو آپ کے علاقوں میں آتے ہیں ایک دن کے لیے یا اکثر ایک ہی دن کے لیے آتے ہیں، ایسی بات ہے نا حکیم صاحب؟
1: ہاں بالکل، کچھ لوگ آتے ہیں ٹرپ پہ، بس ایک دن گزارا ہفتے میں اور اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے، لیکن
0: اچھا اور حکیم صاحب وہ ہر پیشنٹ کو دوائی بھی ایک ہی قسم کی دے رہے ہوتے ہیں،
1: ظاہر ہے انہوں نے ایک نقل کلی ایک ہی حساب سے رکھی ہوتی ہے،
0: ایسی بات ہے
1: کہ میدے کے بھی وہی دینی ہے، دردوں کو بھی وہی دینی ہے، ان کا بقول ان کے کہ یار یہ ہماری ایک جو گولی ہے یہ تمام مرضوں پہ کام کر جاتی،
0: ایسی بات ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے،
1: اس طرح نہیں ہوتا، اور سوچ کے سمجھ کے مریض کی تشخیص کر کے تبھی جا کے اس کا علاج ہوتا ہے، یہ مذاق تو نہیں ہے کسی بھی جان کے ساتھ۔
0: تو جتنی میری بہنیں بھائی سن رہی ہیں، اکثر آپ کے علاقوں میں بھی ایسا کوئی بندہ ہفتے میں ایک دن آتا ہوگا، تو ان سے آپ بچیں، وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے، خدا را اب وہ کون سی دوائیاں بناتا ہے، آپ کو کون سی دوائی دیتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ ان سے آپ بچیں، جو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہفتے میں ایک دن آتا ہے ان سے آپ بچیں، اور ایک کوالیفائڈ اور ایک مستند حکیم کی طرف آپ آئیں۔ دیکھیں جی، آپ کے شہر ٹانک میں اب اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل حکیم الشفا دواخانے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حکیم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 30-32 سال سے، 28 سال سے، 29 سال سے جو ہے نا یہ دیسی طب سے وابستہ ہیں۔ حکیم صاحب کا 30-32 سال کا تجربہ ہے اس کام میں، اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، تو ان کو اب موقع ملا ہے ٹانگ کی عوام کو خدمت کرنے کا۔ تو سامعین، آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے، ایک بہت اچھا موقع ہے، جتنے بھی ٹانگ کے سامعین ہیں، چاہے مضافات سے، گاؤں سے سن رہے ہیں، یا مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے۔ انشاءاللہ الشفا دواخانہ پر ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے، اور پیور دیسی طریقہ علاج سے۔ اس کے علاوہ جناب اگر بات کی جائے بواسیر کی، تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا جاتے ہیں، سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دیسی طریقہ علاج میں، خاص طور پر الشفا دواخانہ میں، بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے؟
1: بالکل ایسا ہے، جیسے جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے،
0: ایسی بات ہے بالکل،
1: بلکہ وہ آپ کے ان نوکوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن، درد، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو، خاص کر جو پائل سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے، اس کو ختم کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی۔ ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی، لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی، تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی، آپ کو سکون دے گی، اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی۔
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب، یہ بتائیے گا، بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا، 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا، 135 کی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے، سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے؟
1: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے، چربی ہے، اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہے بھی ضروری، لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر وہ دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔
0: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے،
1: بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایک مقدار سے زیادہ،
0: اچھا
1: دیکھیں ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں، آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے، تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے۔
0: ٹھیک ہے،
1: کولیسٹرول اگر ایک لیول میں رہے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا۔
0: چلیں ٹھیک ہے، سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کولیسٹرول بڑھنے میں अक्सर लोगों को ये मसला सिर्फ सर्दियों में होता है और आजकल तो गर्मी में भी ये मसला हो रहा है, सो इसके लिए एहतियाती तदाबीर या कौन सी ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी
1: है? इसके लिए सीजन कोई नहीं होता, ये गर्मियों और सर्दियों में ज्यादा कम हो सकता है। इसका ज्यादा डिपेंड करता है आपकी खुराक पे, आपकी एक्सरसाइज पे। आप रोगनी या मुरगन

0: کی غذائیں چکنائی وغیرہ یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں, بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ آپ کولیسٹرول اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جوڑوں میں, آپ کے جسم میں دردیں نہیں جانے دے گا, آپ کے پٹھوں کو, پٹھوں کی آپ کی کمزوری آئے گی, آپ کے گردن کے پٹھے اکڑیں گے, آپ کے سر میں درد رہے گا, ایک نہیں کئی وجوہات بن جائیں گی. کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہر چیز لیکن ایک لیمٹ میں رہ کے کھائیں, اپنی باڈی اپنی ضرورت کے مطابق.
1: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ سانس کھانسی اور پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں, دیکھیں حکیم صاحب ایک سانس کا مسئلہ ہے یا کھانسی ہے یا پھیپھڑوں کا مسائل ہے یا سینے کا مسئلہ ہے, سو یہ ملتے جلتے ہی ہیں.
0: بالکل,
1: تو یہ بتائیے گا ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن موسم جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں ہم ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی,
0: صحیح,
1: تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سو اس میں اس موسم میں یعنی کہ ابھی جو 15 دن ہیں یہ موسم اس میں چینج ہوں گا مکمل طور پر, تو اس میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟
0: احتیاطیں خود ہی ہمیں کرنی ہے, اس میں یہ ہے ذرا تھوڑا سا خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے,
1: ٹھیک ہے.
0: دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا خاص کر پرہیز ہے, مکس کر کے آپ پیئیں, تیل والی چکنائی والی چیزیں کم استعمال کریں, اگر ہو سکے تو آپ کاوے کا استعمال کر لیں, لیمن گراس لے سکتے ہیں یا کبھی ادرک کا دال چینی کا ان کا کاوہ بنا کے پی سکتے ہیں,
1: بالکل
0: وہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ مزید کسی اور چیز کو ترجیح دیں.
1: بالکل ایسی بات,
0: ہاں موسم جب چینج ہو جائے گا پھر اس موسم کی مناسبت سے اپنا ایک شیڈول رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہے آپ کی آپ اس کے مطابق کریں, لیکن اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے استعمال کریں, یہ نہ کریں کہ میں جو ملے گا بس میں کھاؤں گا یا پیوں گا, تو پھر آپ اپنے معدے پہ خامخواہ کا بوجھ بنا رہے ہیں.
1: ایسی بات ہے بالکل. سو خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام, جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں, صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو خواتین و حضرات اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ آن ایئر نہیں پوچھ سکتے, کچھ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم آن ایئر بات بھی نہیں کر سکتے, تو آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں شو کے بعد بھی حکیم صاحب کو, اور جب آپ آتے ہیں دواخانہ پر اگر آپ کو ایڈریس نہیں ملتا تو آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے حکیم صاحب سے ایڈریس بھی پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. انشاءاللہ خواتین و حضرات کل حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کا کوئی بھی بیماری ہے آپ بلا جھجک کھائیں, بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سیدھے جا کر حکیم صاحب سے رابطہ کریں, آپ کلینک پر جائیں ان سے ملاقات کریں ان سے بات کریں, ان کو مسئلہ آپ کا جو مسئلہ ہے ان کو براہ راست بتائیں, انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہوں گے. تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے, 5 منٹ ہے ہمارے پاس, تو آخر میں آپ اپنے سامعین کو آج کے شو کے حوالے سے موجودہ جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں؟
0: دیکھیں سب سے ضروری ہے کہ صحت جو ہے نا,
1: ایسی بات ہے, ہاں
0: اس کو بیماری کے بعد نہیں بیماری سے پہلے سنبھالنا چاہیے.
1: ایسی بات ہے, ہم تو حکیم صاحب بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں نا,
0: بیماری کے بعد سنبھالتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک جو ہے نا تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں,
1: ٹھیک ہے,
0: لیکن درست کھائیں, درست کریں اسے, غیر متوازن طور پہ نہیں متوازن طور پہ کریں. دوسرا پانی مناسب مقدار میں پئیں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کریں,
1: ٹھیک ہے,
0: اپنی نیند پوری کریں, اور کوشش کریں کہ تمباکو یا تمباکو سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بچیں, اپنے وزن, اپنے بلڈ پریشر, اپنا شوگر, اپنا کولیسٹرول لیول, اپنا اس کے ساتھ کولیسٹرول لیول, اس کو آپ لازمی اس کا टेस्ट करवाएं,
1: ठीक है,
0: ताकि आपको अपनी हकीकत का, अपनी बॉडी का पता चल सके,
1: ठीक है।
0: और दूसरा यह है कि अपनी कोई भी मामूली सी भी चीज है तो उसको इग्नोर ना करें बल्कि उसको गौर करें,
1: ठीक है,
0: क्योंकि दवा अपनी जगह बहुत अहम है,
1: ऐसी बात,
0: लेकिन बीमारी की दुरुस्त तशखीस जो है ना वो उससे भी ज्यादा अहम है। तो आप मुआलिज से जरूर रابطے में रहें, उससे मशवरा करें, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर रहेंगे,
1: ठीक है। इंशाल्लाह हकीम साहब कल आप अलशिफा दवाखाने में मौजूद होंगे।
0: जी जरूर, मैं सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होऊंगा,
1: ठीक है।
0: जाहिर है रूटीन के मरीज जो चल रहे हैं वो भी होंगे। दूसरा ये होता है कि आदमी एक एक एक मोटिव है कि यार इसको डिलीवर करना है,
1: ऐसी बात है,
0: तो फिर जाहिर है कि उसके लिए फिर आपको बैठना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है,
1: ठीक है।
0: उसमें मेरा भी तजुर्बा बढ़ता है, मेरे इल्म में इजाफा होता है
1: और पेशेंट भी ठीक होते हैं।
0: और पेशेंट जाहिर देखिए, अगर आप नियत से काम करते हैं, मैं पहले चीज कहता हूं कि अगर मुआलिज और मरीज अगर ये दोनों सिंसियर हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मर्ज नहीं रहता।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत मेहरबानी हकीम साहब, आप तशरीफ लाए, हमारे सवाल को जवाब दिए। अल्लाह
0: हाफिज़।
1: बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, आप लोगों ने गुफ्तगू समाज फरमाई देसी तिब के माहिर हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और आपके शहर टांग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अलशिफा दवाखाना में। तो ये सेहत का पैगाम है विच इज ब्रॉट यू बाय अलशिफा दवाखाना। अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो बिल्कुल ख्वातीनो हजरात, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हकीम साहब कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में मौजूद होंगे और रोजाना मौजूद होते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती। आज भी मौजूद थे और इंशाल्लाह कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम साहब अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे, यानी कि अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। इंशाल्लाह जी हकीम से सबाब अकबल क्लिनिक बंदे मौजूद भी सबामला 8 बजनावाला मशाम सलोर बजे पूरे और अकबल चेकअप मायने चेदा का नाबा जारी साथी। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। अब बिल्कुल सही, इंशाल्लाह हकीम साहब बने कल फजर अले 8 बजे को चाह के शामी 4 बजे तक अपने क्लिनिक मौजूद होसन ते मरीजों का चेकअप आना जारी रहा। एड्रेस नोट फरमा गिन सो, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। इंशाल्लाह ख़वातीनो हज़रात, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अलशिफा दवाखाना में मौजूद होंगे। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और शो के बाद हकीम साहब से राबता करने के लिए नंबर नोट फरमाइए 0319-55-23-404। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चाहता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।

دستر کو ملالو تب دموایا لوک لیوالو تب دموایا سر نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش بلا خیر اور اسی دشا تم چاچا انتظار ہو گنا سی چاچا ہاں انتظار ہو تے سی کنا اسمان بھائی دب کلر سی کل بن رسی منا نزمان بھائی پتہ نہیں لگی جی مشا سرشو بہر حال اخر کم دکنا سی اور اسی دشا بالکل بے فکر سے شے لوڈ شے صرف یوز لے استعمال کے زمگا غرونا چپ زندگی فیس واش نہ دیکھنے پ زندگی دو کریمانو سر لگی نے سی زندگی سے کم نہ کہنا دگا کریمان اسی ملکڑی نے دی سو ٹولو تے اسی چاہن دی استعمال کر میں اسی مل خیر دے یوز ال زمان ٹینشن وچ من سی فیس واش استعمال کے نو ٹینشن وچ من سی فیس واش استعمال کے نہ بیا وا دسن دے لگی شان بالکل جناب لازمان میں کم خبر ریکارڈ ہوا بالکل 100% کریکٹ ہوا ہے بالکل صحیح ہوا کھلا گورے سی ہے سنا گورے چکن کے دماغ تو گنا پھر سری چکم کے دیتو سو رکی جی ڈائمنڈ فارمولے سا فیس واش کم سکھم استعمال کے نہ سکھم استعمال کے جناب نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش دماغ خیرا دماغ خڑوالے سروالے بس بلر سی کنا مخ بروالے مخت مشی مخ مرسی فرش فرش لاگی اسے اور تو جن ازمان بھائی مڑا مخ جگم کے نہ وٹامن سی فیس واش بن لنچ کو بار سی دیر آئے درست آئے ٹھیک دے سی تو باہر سرما پلی کو مت سنگر نما یاد آنا دشا گانا مت سنگر نما مت روش پلی بک دسی ڈائمنڈ فارمولے بالکل جناب انتخاب لسمی ہو گیا سودا گانے اور خاصی انور بنے وانا بتا سودا گانے اور گرا اخکول لے وہ نکڑو خدا اخکول لے وہ بتا سب مکے ویسے مکے ویسے نہ گرے میں بے اور ویسا

0: باقي سيبر كله تبغى شو سوق دينا سرادة كم زين دي السلام عليكم شيء ما زمان خورزي تسلنج شاي جوراي نز آواز اللي جد كم زور زمان خورزي لش بزور خبره اوكا
1: ما هو كتير
0: هو سرعة شيء عندنا شان خبره كل بيارة شيء شا سعيد سلنج خورزي شاي جوراي سعيد جی نوٹ ان جرمیٹ منصیف فیس واش رغلے دے خبر سلے کنا نوٹ ان جرمیٹ منصیف فیس واش رغلے دا خبر ہے کنا
1: خبر
0: شو بس کی شو بزانت رغوا دے کنا
1: خبر
0: سجی بار وجی دا اوس مودا یا خدایا پاک سعید بتا تر میں بیا ختم شو بس ختم زا نہ بس ختم زک اسلا چتا تے مویلی ہو گنے جتا وچ گرا تن میں تم مویلی کہ نور مگار میں اس تے تب کہ بیا ہوئی لیکن ان کے بل سو گرا غلے ہو نہ نہ بس زما تو زتا تب اس نے شان اثر میں بس ختم اسلا نہ نہ نہ نہ تا تے مویلی پر صرف یوں مامن دی اوزے مت بیا ہوئی نہ داؤد مامو راغلے ہو جی جی لوش پزور خبر ہے گا موبائل تے نہیں
1: دین ہو کرے گی دھیان رکھو کال
0: چرنگا
1: اخو کو دین نہ کرے کہ دوری دوری کی دکان ہے
0: نو تا تے چما وے سگورا لکہ از نہ پر تو پر جو بس صرف تمام یہ نور میں مامو گان نشتا دا باقی تے بس ما وے چوس رضا اس پر بندی دے نہ ختم شوا دیر من نہ سما خرسی خوشحال شی اوز دی جو کمزور ہے یہ جہان من نہ سی شو چکل ہاں کال کی کوشش کوي داس وی کو دلای شي تو سي سيګرل استعمالوي شي سيګرل پورا وي سي تو سر دي مش خبر پسي طريقي سره کي شي

0: تاسو هم کال کولای شئ د اشما هر یو پروډکټ د برد ونه نمبر لیکلی بد کرا ملو کوي. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟
1: خیریت.
0: کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ اچھا فریال بات کر رہی ہو ٹانگ سے. ماشاء اللہ ویری گڈ. ڈیر میں تو بس دکھا لوگوں کا نا فریال. ماشاء اللہ. ترس رہے کی درزی کر درزی. اچھا آپ پشتو زبان ہے؟ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ پشتو بولتے ہو, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سرائی کی زبان آتی ہے کہ نہیں؟ اچھی اردو. اچھی اردو. اردو زبان آپ کو نہیں آتی؟ کیوں؟ آپ تو ویسے علاقے میں رہتے ہو. یہ جو ٹانگ ہے, یہ جو ڈی خان میں, ان کو تو مکس لوگ رہتے نا, یہ سرائکی والے اور یہ اردو. اردو اسپیکنگ والے. اچھا ماشاء اللہ. اشکل خبر ادو. ہاں چلک لگ درجی ڈیر نظر عدد بنا سازو یا اردو خلق خلم سڑی گئی. آو کنه موږ دا چاته لاړ شو یا دا چا واسطه شو اردو ویل ویل خلم چې کوم نګور ستړي شي. څنګه زما خور ته بدون مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان څنګه دي؟ الحمدلله زم ټیک ټاک. امام سومره ټایم نه زمونږ پروګرامونه اوري زمونږ لیسنر دار اتو آیا یا خدای پاکا اوس می आवाज درځي؟ ملسوم رٹے میں زمگا پروگرامو ناوری تا پا ریڈیو باندے زمگا لسنری دو ہزار ترائیس نماشا اللہ ویری گوڈ. نو پروڈکٹ کو بظاہر خبر استعمال ہوئی دا سی بسوک نوی چاہی ریڈیو زمگا لگے ویلی بھی پروڈکٹ نا استعمال ہوئی خوصو دا سی چل شوی ہو چی تا پروڈکٹ اغسطی ہو کنا زمگا پروگرام دیوری دلے ہو کنا چاہ دا لما شوردار کڑے ہو سنگا چل شوی ہو ماشاء اللہ. پٹانک زمگو ڈیر بندی ہائی ارض کی خرسی گی ہو پٹانک کی ڈیر زیادہ خرسی گی اور روزانہ سر بد خانے سے منگ سر لائن جائے تیل گٹ رہو لے گئی چی گٹ ورو بھائی واڑ رہو لے گئی چی واڑ ورو بھائی گٹ رہو لے گئی. الحمد للہ ریزلٹ دے بھائی اس دار تو اچھے میں دے سر سنگ شوا ماشاء اللہ ڈیر من نا فریال تینک یو خوشحال ہو سی. ہاں مڈ بس اللہ منو بس ہوگی خزا ہو لے گا نو ٹانک والا آ لیا تھا صرف سلام نور چاہتا نا خپل گاونڈی تھا سلام کے خپل کلیوا لیتا او کی تینک یو خوشحال ہو سی. ہاں ڈیرا جاتا من گور دینا مکھ جکم دا خور رالا ساسو گاونڈی ہوا ڈاریک زموں گا پیشاور دا سلام جکم دینا گور را پاس کو. ہاں

0: اسلام علیکم انعام بھائی سنگھ ز عائشہ تنہا د کاکا صاحب نا بھائی ما تا اشما ٹوتھ پاؤڈر طریقہ وخایا مسل شوڑے رجا تا خو خدا وی زبیدہ نور تے سلام دے اشما ٹوتھ پاؤڈر پگو تا بان راوا چھ پگا خون بان دیو لگے یغے پس کم نے نو ٹوتھ برش سرا خطری کی سر غخون سپا کے رونی ٹیلر تخت نصرتی نے وچ آواز دی او کے لیے
1: کلے دے بازار دم دینے
0: السلام علیکم آواز دی او کے دی ریڈیو وانے انعام بھائی چنگ ائی آئی ایم فائی کا ان فاطمہ کائنات لنڈی وا واج دعا کر سلام علیکم کہ بلکہ خان زادہ یا مجی دخبل کور نہ خان زمان یا مجی ہاریو پروڈکٹ زما پو دکان کے ملاوی گی ایڈریس اصحاب بابا روڈ گڑی کسابان شاپ پشاور مہندر زما آواز ضروری گڑی کے ساوان کی خان زمان اللہ سے دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی مامو زمنگ مخصم آئلی دے کم کم پروڈکٹ یوز کو آئلی فیس واش استعمال کا کم ریگولر فیس واش جو ڈیلی آئل کنٹرول آئل استعمال کا انعام بھائی سنگ زما دعا گانے سلمون میں قبل کا زرلیش فرام بادر بابا بھائی السلام علیکم بھائی جانا زہم پروگرام اور اما آسما یما دا سواد نام اشما فارمولا کریم ڈیر خیستری زڑ دے ہاں ڈیر زیادہ مننا پرمان کرا کری چوتری بازار سے لے باجوڑ کے دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی گئی سنا خٹک وجی شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار عجب نور پلازا شاپ نمبر 38 اشما آل پروڈکٹ دستیاب دی پکر کے ہاں شان کاسمیٹک سینٹر شاہجاد علی کی مورت نہ دعا گانے سلامون کے ویڈیو زیادہ منا السلام علیکم انعام بھائی ویلکم ٹو دا شو انکل سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ سوہا فروم فضل آباد پروڈکٹ سو کیوٹ دی زبردست دی انکل آل سسٹر سلام وائس کلیئر انکل ویدر وطن ریڈیو مردان ریڈیو ٹول وانس چتا آواز سکم دے کہنا نوخ کلے مزدار ردرمی خان

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے، کیا نہ خدا تو بہر تو، کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔
1: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلام۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کی لہروں پر بکھرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ. آپ کا میزبان آرشے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, انکل آنٹی جو مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئینو پخیر آخلے صد بسم اللہ. بالکل جناب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آئینو کہتے ہیں صحت کے پیغام میں. سامعین, صحت کا پیغام جو کے ال شفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو روزانہ کی طرح آج بھی بالکل لائیو اور براہ راست ساتھ کا میزبان آر جے انسختر اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہے. خواتین و حضرات, اس شو میں بات ہوتی ہے, اس سیشن میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں, آپ کی جو صحت ہے. سامعین کرام, ہماری صحت جب تک ٹھیک نہ ہو تو دنیا کی دولت ہو, شہرت ہو یا کوئی بھی کام, وہ بندے کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. سو اگر آپ کی صحت کے متعلق آپ کوئی سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, تو اس شو میں آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں, کوئی ٹوٹکا کوئی نسخہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج کرا کر آپ تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اور آپ نے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ہر ڈاکٹر کے پاس, ہر حکیم کے پاس گیا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ملتی, تو سامعین آپ کی خدمت میں یہ شو الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ, جہاں پر دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. بالکل خواتین و حضرات, تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ مریضوں کا چیک اپ معائنہ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رکھتے ہیں. سو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے آپ معدے کے حوالے سے بیمار ہیں, چاہے آپ کے دردوں کے مسائل ہیں, چاہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں, آپ کو شفا نہیں ملی, تو آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ حاضر ہے. ٹانگ کو مضافات و وزیرستان کے جتنے بھی مریض ہیں, لسنر ہیں, آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ تنگ ہیں, تو آپ کی خدمت میں ایک ایسا حکیم صاحب حاضر ہے جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. تو بالکل خواتین و حضرات ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں. دین لوہ جناب چے سمرہم پختنہ زمنگا خویان دے ورنہ دا پروگرام ور بھی صحت خزانہ ساس ٹول تہم پروگرام کی ہر کلیم وائم اگران وار بھی دن کو دے پروگرام کی منگا خبر کو دستاس و صحت بارے کے اغم مسئلے دستاس و صحت والی سر بھی مطلب چی یو دا سی بھی مریض ہے چی ساس و ڈیز زیادہ لجنہ والکڑی بھی او اغین آباد ہم ساس و جکم شفا دا آنا ملاوے گی. خبر کو جناب ساس و دا پارا دا ٹانک کے یو دا سی کلینک موجود دے حکم تے بھی لے کی گی الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانی بندے دا اسلام آباد اور راول پنڈی یو دا سے قابل او تجربہ کار حکیم صاحب ہم موجود دے. بالکل جناب خبر کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب یودا سے قابل او تجربہ کار حکیم دے او دیس کالو تجربہ دا دیسی طب کے دیسی طریقہ علاج کے او اغه خویان دے اغه برونا سکچ دا مختلف بیماریانو چگیر شوی دی, مثلا دا میدی مسئلے دی, دا زڑ مسئلے دی, دا دردو مسائل دی, ساسو بواسیر دا, خونی دا, آبادی دا, کستاسو دا گردو مسائل وی, کستاسو چیری د مخ مسئلے وی, ساسو پا مخ بنی کیل وی, محاسی وی, شایان وی, یا دین علاوہ نور ساسو چیری ہم د صحت حوالے سر مسئلے وی. انشاءاللہ ہر قسم بیماری ڈیرا پاسنتیا سرا او ڈیرا پخکلی طریقے بندے پا الشفا دوا خانے بندے کی. بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ ہر قسم بیماری علاج ڈیرا پا تسلی سرا الشفا دوا خانے بندے کی گی. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. بالکل جناب, چکم دا دیسی طریقہ علاج دا گران و آربیدن کو دا دیر آسان دا, ارزان دا, او بے ضرر طریقہ علاج دا, او دی اچ قسم ہم سائیڈ افیکٹ نشتا, چے سمرا ہم دا سی پیشنس دی چے دیر زیادہ لجنو اکڑی وی وائی چے نس بائی زد دیر زیادہ ڈاکٹران و لگر زدل ایما او شفا میں نمیلا بے گی. یو پھر چے ساسو چے سیف راوڑی الشفا دوا خانے تا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل جناب جتنے میری بھیڑی برام میں کس طرح کے سننے پہن تو آپ سارا کو میں صحت دے خزانہ دے وچ ویلکم آدھا کیڑا کیل شفا دواخانہ دے خصوصی تعاون نال تواڈی خدمت وچ پیش کیتا پیا ویندا ہے تا بالکل جناب جتنے بھیڑیاں برا سننے پہن تسا کوئی ایسی بیماری دے وچ مبتلا دے وے جہاں علاج تسا کرا کے تھک چکے وے مایوس تھی چکے وے تو ہن ایک ایسے مالک دے انتظار چی وے تلاشی چی وے کوئی ایسے علاج دے تلاشی چی وے جہاں کوئی سائڈ افیکٹ ہی نہ ہوئے کوئی نقصان ہی نہ ہوئے تسا صحت یاب ہی تھی ونجو تو بالکل جناب تسا منسی پروگرام سننے پے وے کو آخا ویندے صحت دا پیغام جہاں کہ الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤں تاری خدمت پیش کیتا پیا ویندے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ حکیم صاحب نے روزانہ فجر لے 8 بجے کو چاہ کے شام 4 بجے تک موجود ہونے تے مریضوں دا چیک اپ پوائنٹ جڑا ہے جاری رکھے تو بالکل جناب چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی حکیم صاحب کی جانب کنوے کریں گے سو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر 0963-511-488 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج حکیم صاحب سے ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ عموماً ہم سردیوں میں استعمال کیا کرتے ہیں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں سو اس کے فائدے اور ان سے کون سی ادویات بنتی ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹیوں پہ مشتمل ہوتا ہے بالکل ہربل ہوتا ہے دیسی ہوتا ہے تو آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے ساگ کے بارے میں ساگ کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں ان سے کس چیز کی میڈیسن بنتی ہیں تو چلیں گے جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب کیسے ہیں
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا
1: آج کا دن بھی دوسرے دنوں کی طرح بہتر رہا اللہ کا شکر ہے کافی بہتری رہی
0: چلے ماشاءاللہ
1: امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آہستہ
0: ایسی بات ہے بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ساگ کے بارے آج ہمیں بتائیے آپ
1: دیکھیں ساگ تو بے شمار ہیں
0: ایسی بات
1: سرسوں کا ہے پلائی کا ہے مختلف ہیں اچھا جو ان میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور جس کی کثرت سے دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں خاص کر دردوں کی ان میں ہے جسے عام لفظوں میں کہیں تو مورنگا اور دوسرے میں کہیں تو سوہانجنا سوہانجنے کا ساگ بھی کہلاتا ہے سوہانجنا بھی کہلاتا ہے اور عموماً پنجاب سائڈ پہ آپ جائیں وہاں بھی یہ لوگ گھروں میں پکاتے ہیں سبزی کے طور پہ اور اس کا پانی جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پانی میں ہی ہم لوگ باقی کی دوائیاں ملا کے جیسے جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں اس کی مدد سے گولیاں بنا لیتے ہیں یا اس کو اس کے پانی کو بیچ میں خشک کر کے تو اس کے کیپسول بھر لیتے ہیں اور یہ دردوں میں بہترین کام کرتی ہے اب سوہانجنا جو ہے یہ اب کا نہیں ہے یہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے آج کل یہ ضرور ہوا ہے کہ تھوڑی جدت آئی ہے سوہانجنے کے کیپسول سوہانجنے کی گولیاں باقاعدہ پیکنگ میں بک رہی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی جو ہیں وہ اسے تیار کر کے تو وہ ہربل پروڈکٹ کے طور پہ دے رہی ہیں
0: ٹھیک ہے
1: اور لیکن اس کا افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہے تو عام سی جڑی بوٹی ہم لوگ پکاتے ہیں ایک ساگ ہے لیکن اس کے جو پتے ہیں اس کی جو پھلیاں ہیں وہ سبزی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں اور میڈیسن میں میڈیسن کے طور پہ بھی ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں باقی اس میں پوٹاشیم ہے کیلشیمز ہے اس میں فائبر ہے اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ہمارے جسم کو ضرورت ہے اور اسپیشلی یہ دردوں پہ بہت زیادہ افیکٹو ہے
0: ایسی بات ہے ہاں
1: اب قدرت نے اسے کیلے کے غذائیت سے بھرپور درخت بنایا ہے یا پودا بنایا ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ہر بیماری کا حتمی علاج سمجھنا
0: ایسی
1: وہ درست نہیں ہے
0: ٹھیک ہے
1: کیونکہ کسی بھی آپ کو قدرتی چیز کو قدرت نے بے شمار جڑی بوٹیاں دی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ان کے فوائد بھی ہیں اور لوگ ان سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں جیسے سنبل ہے سنبل کے لکڑے لیتے ہیں پیستے ہیں دردوں کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح بے شمار ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مریض کا مرض کس نوعیت کا ہے اس کا مزاج کیا ہے اور ایک جو سائنسی تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: پھر آپ جب اس کو اس کمپیئر کر کے اور مریض کی کنڈیشن دیکھ کے اور اس کے مطابق جب آپ اسے فارمولے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ بھی بہت بہتر آتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیسی ادویات کے نقصانات بہت کم ہیں, صرف اس کی مقدار وہ دیکھنی ہوتی ہے. اب جیسے مورنگا ہی ہے, اب لوگ اس کا ساگ بنا کے کھانا شروع کر دی
0: بات ہے
1: کہ ہر دوسرے دن, تو ضرورت سے زیادہ جو مقدار ہے وہ نقصان بھی دے گی, وہ نقصان بھی نہیں کرے گی. باقی اس کا وٹامن, معدنیات, فائبر اور جو دوسرے غذائی اجزاء ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو خوراک کے طور پہ, یعنی آپ اسے ہفتے میں ایک دفعہ بنا لیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پتے آپ ہیں تو اس کے پتوں کو آپ خشک کر کے اور اس کے آپ کیپسول بھر سکتے ہیں, وہ بھی دردوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا آپ کہہ لیں تو کاوہ بنا کے پی سکتے ہیں جس چائے کے طور پہ. اچھا یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنی ہے ہم لوگوں میں جو ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم بھی اسی طرح پیتے ہیں کہ کالی چائے کا, حالانکہ کاوہ گرمی خشکی کرتا ہے, کاوہ بہتر نہیں ہے. ہم لوگ اس میں دودھ ڈال کے اس کو چائے کا نام دیتے ہیں,
0: ایسی بات ہے, ٹھیک ہے.
1: اور چائے پوری دنیا میں, بلکہ پیچھے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں پاکستان میں تقریباً ایک سال میں 7 ارب روپے کی چائے
0: پی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایسی بات.
1: اب چیز یہ ہے کہ آپ چائے تو ہم پیتے ہیں لیکن چائے صحیح طور پہ ہے کیا,
0: ٹھیک ہے نا, یہ ہے کیا.
1: اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو صحیح طریقہ ہے جو طب کے لحاظ سے,
0: ٹھیک ہے, ہاں جی,
1: وہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے پانی کو ابال لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: جتنی آپ نے ایک کپ, دو کپ یا تین کپ بنا,
0: ٹھیک ہے.
1: جب پانی آپ کا اچھی طرح ابل جاتا ہے اس میں آپ تھوڑی یا حسب جتنی آپ محسوس کرتے ہیں حسب ضرورت چائے کی پتی ڈالیں اور اس کو کوئی تقریباً 10 منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دیں,
0: ٹھیک,
1: چولہا آپ نے بند کر دیا,
0: ہاں جی.
1: اب اس کو 10 منٹ کے ڈھانپنے کے بعد آپ جب اٹھائیں گے تو جو پتی کا جینوئن کلر ہوتا ہے نا وہ سارا اس چائے کے پانی یعنی اس ابلے ہوئے پانی میں آ گیا,
0: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
1: آپ نے اس کو لیا, اس کو چھانا,
0: ہاں جی,
1: پھر اس کو آپ گرم کر لیں یا پکا لیں, وہ جو چائے ہے یا وہ جو اوریجنل کاوہ بنا ہے اصل میں چائے وہ ہے. ویسے آپ دیکھ لیں آپ کالی پتی کا کاوہ بناتے ہیں, آپ اگر چائے اس کا گھونٹ بھریں تو وہ آپ کو کڑوا محسوس ہوگا کہ چائے کڑوی ہے. اب اس کڑواہٹ کو ذائقہ منہ کو بدلنے کے لیے یا کہہ لیں کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کے لیے ہم لوگ پھر دودھ کا استعمال,
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ دودھ چائے, دودھ والی چائے ہوگی,
0: بالکل ایسی بات.
1: حالانکہ اگر چائے کا مقصد لیں جو طب کہتی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ پانی کو ابالیں, اس میں پتی کا رس نکالیں اور اس کو بعد میں آپ چھانے, مزید تھوڑا اگر پکانا چاہیں تو اس کو بے شک پکا لیں, اس کے بعد آپ اسے چھان کے کپوں میں نکال کے اور آپ کپ کے طور پر استعمال کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: آپ اس کا ذائقہ ہی سب سے الگ محسوس کریں.
0: اچھا حکیم صاحب, آپ نے بات کی ہے کاوے کے حوالے سے کہ یہ جسم کے اندر جانا گرمی بڑھاتا ہے,
1: کالی پتی بالکل.
0: تو سردیوں میں یعنی کہ سخت سردیوں میں پینا کیسا ہے, یا ہمارے وہ بہنیں وہ بھائی جو یہاں سے وزیرستان میں رہتے ہیں جہاں پر موسم اکثر ٹھنڈا ہی رہتا ہے, تو وہاں پر یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ بتائیے.
1: دیکھیں کاوہ کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے, ہم خالی کالی پتی کا نہیں پیتے, سبز پتی کا بھی کاوہ چلتا ہے, لیمن گراس ہو یا بے شمار ہے. چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح تیار کریں جس طرح کے اس کا تیار کرنے کا حق ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور جو اس کا جینوئن طریقہ ہے جو آپ کے جسم میں گرمی خشکی نہیں دیتا بلکہ آپ کو ایک سرور سا بھی دیتا ہے,
0: ہاں جی,
1: وہ یہی ہے کہ آپ پہلے پانی کو ابال لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے بعد اس میں تھوڑی پتی ڈالیں اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھیں تاکہ پتی کا جو رس ہے سارا جوہر جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے,
0: ٹھیک ہو گیا.
1: بعد میں آپ اس پانی کو چھان کے اس پانی کو دوبارہ تھوڑا پکا لیں, پھر آپ اس میں حسب ذائقہ اپنا میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ چینی کی بجائے گڑ یا شکر یہ استعمال کر لیں, وہ سب سے بیسٹ ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اس کا گھونٹ بھریں گے تو وہ آپ کو کاوہ جو ہے وہ الگ ہی لذت دے گا,
0: ایسی بات ہے.
1: پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن جو چائے ہے چائے کا مقصد ہے بغیر دودھ کے, لیکن وہ ایک سرور, ایک نشہ اور ایک طاقت دے,
0: ٹھیک ہے.
1: باقی بات ہو رہی تھی
0: مورنگا کی,
1: ٹھیک ہے. تو آخر اب بازیں پوچھتے ہیں کہ یار اس کے جو پتے آپ خشک کر کے پاؤڈر بناتے ہیں, کیپسول گولیاں بناتے ہیں, کیونکہ میرے دواخانے میں بھی مورنگا سے بنے ہوئے جو ہے فارمولے موجود ہیں, میرے اپنا نسخے بنے ہوئے ہیں اس کے مورنگا کے, جو کہ اسپیشلی میں درد کے مریضوں کو استعمال بھی کراتا ہوں.
0: اچھا, مورنگا کے فارمولا آپ کے پاس مطلب کہ بنے ہوئے؟
1: ہاں, مورنگا کا جو ہے جز ہے, جوہر ہے اس کا, اس کے ذریعے یہ اس کی دوائی بنی ہوئی ہے جو میں دردوں کے مریضوں کو استعمال کراتا ہوں.
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ کسی زمانے میں ہم لاہور شہر میں تو خیر عام سوانجنے کا ساگ ملتا ہے, ٹھیک ہے, پکاتے ہیں, تو جب گھر پکایا جاتا تھا تو اس کا جو پانی ابالتے تھے والدہ ساگ اس میں, تو وہ جو پانی تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیتے.
0: اچھا, ٹھیک ہے,
1: ہم اسی کو گولیاں بنانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے بجائے کہ کچھ سادہ پانی لیں.
0: ٹھیک ہے,
1: وہ مورنگا کا پانی, اس میں دوائی ڈالی, جڑی بوٹیاں جو دوسری ہیں اس میں, اسکند ہے اس میں, بے شمار آ جاتا, اس کو ڈال کے پھر ہم نے اس کی گولیاں بنا لیں ہاتھ سے, اور وہ کام کرتی تھی. اسی فارمولے کو ذہن میں رکھ کے اب یہ ہے کہ اب جدت آ گئی ہے.
0: یہ تو ہے, جدت آ گئی, ایسی بات ہے,
1: کرتے خشک کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو پاؤڈر بنوا لیتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: پھر آپ چاہیں تو آپ ڈائیوں کے ذریعے گولیاں بنوا لیں, اور وہ گولیاں پھر یعنی کم وقت میں زیادہ بن جاتی ہیں,
0: ایسی بات ہے.
1: اس طرح آپ ہاتھ لے کے بیٹھے رہیں گے, ایک ایک گولی بنائیں گے. اب یہ ہے کہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام کرتی ہے, بالکل کام کرتی ہے. اس کو میں نے اپنے دواخانے میں بلکہ یہاں اپنی پریکٹس کے درمیان دوران بھی اس کو استعمال کرایا, دردوں میں بہترین ثابت ہوئی ہے. دردوں کے ساتھ ساتھ یہ معدے کے معاملے میں, یہ اعصابی کمزوری میں,
0: ہاں جی,
1: یہ آئرن کی کمی میں, یعنی یہ ایک ایسا قدرت نے ایک پودا پیدا کیا ہے کہ جو آپ کی پوری باڈی کے لیے ایک جنرل ٹونک ہے.
0: جنرل ٹونک,
1: جنرل ٹونک کے طور پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا اس میں خوف خطر نہیں ہے, آپ اس کو چھوٹے کو دیتے ہیں, بڑے کو دیتے ہیں, بس اس کی مقدار دیکھنی ہوتی ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: دوسرا یہ ہے کہ یہ جسمانی کمزوری میں بھی بہترین ہے. بعض دبلے پتلے کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہترین کام کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریزن جاننا ہوتا ہے کہ یار اس کی کمزوری کی وجوہات کیا ہیں, تو اس کی معدے کی بھی اصلاح کریں,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کی خوراک بھی ٹھیک کریں اگر خوراک کم ہے, اور اگر اسے کوئی پوشیدہ مرض ہے تو پھر اس کا بھی پتہ چلا کے اور اس کا علاج کریں,
0: ایسی بات,
1: تو پھر انشاءاللہ اس کے وجود میں طاقت بھی آئے گی, اس کے پٹھوں میں بھی طاقت آئے گی.
0: ٹھیک ہے,
1: اس کو آپ اگر معدے کے ہاضمے کے طور پہ لیتے ہیں, یہ ہاضمے پہ بھی بہت زبردست کام کرتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اس میں گیسوں کو خارج کرنے کی طاقت ہے, اس میں معدے کو طاقت دینے کی طاقت ہے, اس میں قبض کو دور کرنے کی طاقت ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: دوسرا کہ آپ اس کو شوگر کا مریض ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. شوگر کی وجہ سے جو اعصابی کمزوری وہ محسوس کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے معدے کی بھی اصلاح ہوگی, اس کا پنکریاس یا لب لبا جو ہے وہ بھی طاقت پکڑے گا. یعنی آپ اسے اس کے شوگر کے مریض کو بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کو بلڈ پریشر کے مریض کو بھی دے سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ اس کا بلڈ پریشر نارمل رکھنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کو آپ ہائی بلڈ پریشر میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں. دوسرا کہ آپ اس کو بواسیر ہے,
0: اچھا,
1: ٹھیک ہے, اس میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گرم خوراک گرم کوئی چیز نہیں دے سکتے,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن وہاں بھی یہ کام کرتا ہے. پھر دوسرا بعض کہہ لیں کہ سوانجنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض میں خون کی کمی ہو جاتی ہے,
0: ایسی بات ہے, ہاں,
1: یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے
0: سوانجنا. ٹھیک ہے,
1: اس کو آپ خوراک کے طور پہ لیں, صبح شام اگر اس کے کیپسول بنا لیں, اس کی گولیاں بنا لیں, تو آپ اسے صبح شام.
0: اچھا حکیم صاحب, سوانجنے کا جو بندہ سالن بنا کر کھاتا ہے تو کیا وہ بھی یہی فائدے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟
1: بالکل دیتا ہے, لیکن ہم اسے ایک سبزی کے طور پہ اس ٹائم استعمال کریں گے.
0: ہاں,
1: اور یہ نہیں ہوگا کہ اب روٹین میں روزانہ ہی سوانجنا بننا شروع ہو جائے تو گھر والے بھی تنگ ہو جائیں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہفتے میں کم از کم اگر ایک دفعہ بنا لیں تو کم از کم جوڑوں کی دردوں سے, معدے کی تکلیف سے,
0: ایسی بات,
1: اعصابی کمزوری سے, شوگر میں کوئی ویکنس سے, یا ہائی بلڈ پریشر رہنے کی پریشانی سے,
0: بالکل
1: اس میں بچا جا سکتا ہے. آپ اسے سبزی کے طور پہ بنائیں اور اس کو استعمال کریں, بس کوشش کریں کہ اس میں نمک کی مقدار بہت کم ہو.
0: ٹھیک ہے.
1: اور مرچیں جو ہیں وہ سرخ نہ ہوں بلکہ سبز مرچیں یا کالی مرچوں کا استعمال ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہے. باقی اس کو آپ اگر اس طرح استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کی خون کی کمی کو دور کرے گا, آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: ٹھیک ہے. تاکہ آپ چھوٹے موٹے جو تکلیفیں آتی ہیں ان کا جسم مقابلہ کر سکے, اس کی وائٹل پاور بڑھے گی.
0: ٹھیک ہے.
1: پھر دوسرا کہ ہماری جو سکن ہے یہ بڑی سینسیٹیو ہے, یہ سکن پہ بھی جو ہے بہت بہتر کام کرتا ہے. یعنی پمپلز ہیں, گرمی دانے نکل آتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے. چھائیوں پہ کام کرتا ہے, جھریوں پہ کام کرتا ہے, یہ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے وقت سے پہلے, یعنی چہرے پہ بڑھاپا نہیں آنے دیتا.
0: ہاں جی.
1: تو اس کو آپ اس نظریے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر کچھ کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
0: ہاں, بال بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی بات ہے, بالکل.
1: تو یہ بالوں کی گروتھ بھی کرتا ہے, بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے, بالوں کی نشو نما کو بڑھاتا ہے, بالوں کو سلکی اور ان کا جو اوریجنل سیاہی کلر ہے
0: ایسی بات
1: وہ بھی کام کو بھی قائم رکھتا ہے. اس میں ایک نہیں بہت سے فائدے ہیں. یہ ٹینشن پہ, ڈپریشن پہ, سٹریس پہ یہ کام کرے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: ٹھیک ہے. اس کا یہ فائدہ ہے. باقی اب اس کو استعمال جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اسے سبزی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کے خشک پتے جو ہیں ان کو پاؤڈر کر کے اور آپ ان کو کیپسولوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی صبح شام ایک ایک کیپسول لے لیں پانی سے, یا پھر اس کی گولیاں اور وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. باقی پیشنٹ کے پاس, مریض کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے.
0: ایسی بات ہے, جب بھی حکیم کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے.
1: اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی جڑی بوٹی یا کوئی آپ کا ارادہ بنتا ہے, آپ خالی سنی سنائی باتوں پہ نہ کریں. آپ ایک دفعہ اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں.
0: لازمی بات ہے.
1: کیا پتا آپ کی وہ جو اس چیز کی زیادتی ہے وہ سود مند بھی ہے کہ نہیں ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: تو معالج کم از کم آپ کو مشورہ دے کے بتا سکتا ہے کہ آپ کو کتنی مقدار میں لینی ہے اور اسے کب تک لینا ہے.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: باقی اس کی ابھی چائے کی بات ہو رہی تھی, تو آپ اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں, اس کے خشک پتوں کی, یا کاوہ بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ آپ کے معدے کی بھی اصلاح کرے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: آپ کے بڑے ہوئے پیٹ پہ بھی کام کرے گا. آپ کی جو زائد چربی ہے اس کو بھی جسم سے خارج کرنے میں مدد کرے گا, اور آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا نہیں بلکہ متوازن رہے گا.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: تو باقی ہر چیز ہے, لیکن اس کا استعمال کا طریقہ وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. بچے ہیں تو بچوں کو بھی ایک مقدار میں دیا جاتا ہے, بڑے ہیں تو بڑوں کو بھی ایک اس کی مقدار ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھا جائے گا. اور جہاں تک ہے کوشش کریں کہ یا تو پھر آپ خود لیں
0: جی, ہاں,
1: اور اس کو خشک کر لیں. نہیں تو آج کل تو اس کی جو پیکنگ ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے بازاروں میں.
0: ہاں جی, ایسی بات ہے.
1: کمپنیاں اس کو پیکنگ میں کر کے اور بڑا خوش نما اور اچھے خاصے انہوں نے اپنے ریٹس بھی رکھے ہوئے ہیں.
0: بالکل, ایسی بات ہے.
1: یہ استعمال ہو رہا ہے. باقی اس کو ہر ایک چیز کو, چاہے وہ دیسی ہے چاہے جو بھی ہے, لیکن اس کو حتمی علاج نہ سمجھیں. اس کو آپ ایک ٹمپریری کہہ لیں کہ آپ اس کو ایک خوراک کے طور پہ استعمال کریں, اور اس کی افادیت جاننے کے لیے یا اس کے نقصانات جاننے کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں. کیونکہ اس کو روٹین سے نہیں لینا چاہیے.
0: ایسی بات ہے
1: کہ ایک آدمی روزانہ لے رہا ہے تو کم از کم وہ معالج سے مشورہ کر لے کہ میرے لیے یہ سپلیمنٹ جو ہے یہ ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اس کی مقدار کہیں مجھے اس کی زیادتی جو ہے کوئی نقصان تو نہیں دے گی. تو باقی قدرت نے تو ہمیں بہت سی غذائیں دی ہیں, ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ ہیں. باقی ان میں سے یہ بھی ایک ہے مورنگا. جب ہم آگے چلیں گے تو بے شمار ایسی خوراک, ایسی سبزیاں, ایسے پھل سامنے آئیں گے کہ جن کو ہم بالکل ہی عام سا سمجھتے ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن وہ ہمارے جسم کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: باقی اس کا جو ہے اس میں ظاہر ہے وٹامنز ہیں, فائبرز ہے, اس میں پوٹاشیم ہے, اس میں بے شمار مرکبات.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: لیکن اس کو آپ پھر بھی حتمی طور پہ نہیں لے سکتے ہیں. کہ میں اس کو شوگر کے لیے حتمی طور پہ لے لوں, میں اسے جگر کے لیے لے لوں, میں اسے خون کی کمی کے لیے لے لوں, یا میں اس کو کڈنیز پرابلم میں لے لوں. آپ لیں گے لیکن ایک مناسب مقدار میں لیں گے اور اپنے معالج کے مشورے سے لیں گے, پھر آپ اس کا اصل جو بینیفٹس ہے اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو باقی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو سب سے پہلے دیکھیں کیا آپ کی جو خوراک ہے وہ متوازن ہے, اس میں وہ چیز جو آپ کی باڈی کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تو کم از کم پورا کریں نا. آپ کے معدے پہ, آپ کے دماغ پہ, آپ کے دل پہ بوجھ نہ بنائے. آپ کو ایک سکون محسوس ہو, آپ کے مرض میں ایک اطمینان, ایک تحمل ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مرض آہستہ آہستہ پھر کنٹرول ہو سکے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں لٹریچر میں, سنتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو آنکھیں بند کر کے اپنے پہ اپلائی نہ شروع کر دیں, لیکن اس کے لیے صرف ایک معالج سے پہلے مشورہ کریں, اس کے بعد اسے استعمال کریں, تو انشاءاللہ آپ اس کے بینیفٹس لیں گے. باقی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین.
0: بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. وہ میری بہنیں, وہ میرے بھائی جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ایک امید کی تلاش میں ہیں. جناب, ہر بندے کو ایک امید کی تلاش ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو ایک بیماری اتنا زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ ایک ایسی روشنی کے انتظار میں ہوتے ہیں, ایک ایسی امید کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ پیسے بھی نہیں لگے. کیونکہ سامعین اکرام, آپ اتنے دور دور جا کے علاج کراتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, آج کل کرائے بھی اتنے زیادہ ہیں, آپ کے کرائے بھی زیادہ لگتے ہیں, اور ساتھ اتنی مہنگی مہنگی آپ دوائیں لیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تو میری بیماری کا علاج بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, آپ کی کتنی بھی پرانی بیماری ہے, آپ کی بیماری 20 سال پرانی ہے, 25 سال پرانی ہے, آپ نے کہیں سے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, آپ کے پاس رپورٹس ہیں, آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ کا ایڈریس بھی نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. بالکل جناب, گران وار بدن کو دکل ورداس وی 600 یو بیماری دمر زیادہ پریشان کڑی وی 600 مایوس شبی وی اگلا وزن. بالکل جناب, سڑے ورنہ مایوس سی چے ڈی ایس زیادہ لجن مورت کڑی وی, ڈیر زیادہ خرچ مو پکڑے وی, اگیل وجہ چے کم 600 دا بیماری دا اگیل 600 ڈی زیادہ پریشان کی جو چے آیا چے دی علاج بو شیر تئی خوز دیش قسم ہم دا مسئلہ نشتا 600 ہر قسم بیماری علاج پر شفا دواخانے بن کی گران وار بدن کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب روزانہ صبح مل 8 بجے نوالا تمخام 4 بجے پورے خپل کلینک بندے موجود بھی الشفا دواخانے باندھے دا چکم دا الشفا دواخانے ایڈریس دے دا ہم درسرا نوٹ کی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. تو بالکل جناب, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب نے سر نال آن ایئر سٹوڈیو تشریف فرما ہیں, تے تساں صحت دا پیغام سنن دے پے وچ گال تھینی پئی ہے. اکثر ایویں ہوندا ہے کوئی اس قسم دی بیماری ہوندی ہے جیندا علاج کرا کرا کے تساں مایوس تھی ویندے وے, تھک ویندے وے, بھائی انس بھرا میں تے ای بیماری دا بہت زیادہ علاج کرایا, چونکہ اج کل کرایہ دے زیادہ ہیں, تساں اسلام آباد ویندے وے یا لاہور ویندے وے یا پشاور ویندے وے, پہلے تواری کرایہ زیادہ لگ ویندے, انہاں دے بعد ایڈے مہنگے مہنگے دوائیاں ہیں, 10,000 دی دوائی ہے پئی, 15,000 دی دوائی ہے پئی, تو سو گھن دے تے آخر تے بندہ آ کے مایوس تھی ویندے, بھائی ہن تے میں بیماری دے علاج کری کھڑا, تو اے تلا علاج ہے نہیں جی, ایسی کوئی گل نہیں ہوندی. دیسی طریقہ علاج دے وچ موت دے علاوہ انشاءاللہ امید ہے جو ہر بیماری دا علاج موجود ہے. گل یہ پئی جی بھائی, وقت تے بیماری دا علاج کرایا ونجے, چاہے تواری بیماری 20 سال پرانی ہے, چاہے 25 سال پرانی ہے, جہاں تورے پرانے رپورٹاں ہیں وہ گھن کے تے الشفا دواخانہ روزانہ کھلا ہوندا ہے, تساں فجر والے جڑے ہے 8 بجے کول جا کے تے شامی 4 بجے تک آ سکدے وے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ, تے حکیم صاحب کول اپنا علاج کرا سکدے وے. سو چلیں گے جی, آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے. کالز کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے, 0319 55 23 404 पर, और इसके अलावा 09 63 511 488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 03 19 55 23 404 पर कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप PTCR नंबर पर कॉल करना चाहें तो 09 63 511 488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक कर देवे जी, कौन देखी तू गाल करें दे पैवे? जी रोशन लला, क्या आप पूछना चाह रहे हकीम साहब दे कोलो? ठीक है, हकीम साहब बने ही सुहाजने के बारे दसे ने पिया, ते दूजा हकीम साहब थोको वती दसा रहे एक दफा जी रिशा के बारे गल। हाँ जी हकीम साहब, आप कौन सी दूसरी चीज के गंदोले के बारे में बात कर रहे थे? आप
1: सुहांजना ही है।
0: हाँ सुहांजना, और दूसरी आप एक और जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो कोई गोंदली के बारे में बात है, ऐसी कोई चीज थी तो
2: हमारे इलाके में होता है
1: वो एक जो बात हुई है वो सुंबल पे।
0: हाँ सुंबल, सुंबल के बारे गाल करें दे पे मैंने तुसा
2: बरलाव लता के
0: की में जी
2: बरलाव ला नाम उठा रहा था क्या नाम
0: घरनाला नहीं जी इस
1: नाले के नाम
0: ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। रोशन भाई हकीम साहब ने जाना सुम्बल के बारे में बात की है, इसके अलावा
1: मेरा सारा हाँ। जो रहा है टॉपिक वो सारा सुहांजने पे ही
0: सुहांजना है, सुम्बल है,
1: दर्दों में सुम्बल है,
0: ऐसी बात है। सो खवातीन हजरात, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप हकीम साहब से मशवरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 03 19 55 23 404 पर SMS कॉल के लिए, और अगर आप PTCL नंबर पर हमें ज्वाइन करना चाहें, हकीम साहब से बात करना चाहें, मशवरा करना चाहें तो 09 63 511 488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक मैसेज है हकीम साहब कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं टांग से इकरा बात कर रही हूँ। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, मेरी उम्र 16 साल है, हाथ पांव के जोड़ों में बहुत दर्द होता है, इसके बारे में हकीम साहब से पूछें।
1: देखें उम्र हालांकि इतनी नहीं है, 16 साल की उम्र कोई उम्र तो नहीं है।
0: हाँ जी।
1: तो दूसरा यह है कि अब हाथों में जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो इसकी कोई ना कोई रीजन है,
0: ऐसी बात है। हाँ।
1: उसमें आपका मैदा हो सकता है, आपके जो असाब हैं, जो नसें हैं या पट्टे हैं वो कमजोर हो सकते हैं, आप दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा अपने आप को मसरूफ रखते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी के साथ अगर हो सके तो एक मरतबा दवाखाने पे जरूर विजिट करें, ताकि असल वजह जान के फिर उसके मुताबिक दवाई तजवीज हो।
0: बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किमे हाल ने लाला, इक तोरा आवाज मौका मांदा भी साडे पासे अल्लाह का शुक्र है जी। कौन दे कि तू गाल करें दे पैवे? डबरे को गाल करें दे पैवे जी। क्या पूछना चाहते भी हकीम साहब दे कोलो? क्या पता करना चाहते भी हकीम साहब दे कोलो? कोई सेहत दे हवाले दे नाल सवाल है पिया तुहाडा?
2: जी सवाल है भाई बिरा।
0: देखण पूछो।
2: मेरे गोंडे बहुत दर्द करे ने गोंडे।
0: ठीक ठीक है जी, ठीक ठीक है, रेडियो सुन दे रहा
2: हूँ। कोई इलाज तरीका है?
0: हाँ बिल्कुल, इंदा इलाज है बिल्कुल जी, दे इलाज मौजूद, दे अलशिफा दवाखाने बंदे, सभा मलाड भुजनावाल हकीम साहब चलोर बजपुर मौजूद भी क्लिनिक बंदे, और द दर्दो डीरा बेहतरीन इलाज मौजूद दे इंशाल्लाह।
2: गोंडे में खुली रही बल्दा सो सरो ना रनो ना मिजिकन और रनो जा पास कुना तो सरो ना जामे दे सख फजीरी दा बिल्कुल पांडवा खम वाशा खम लानोर
0: सामान। चलो सही दबरूर, हर किस्म दर्दो इलाज अलशिफा दवाखाने बंदे बिल्कुल मौजूद दे, बस यू फिर तशरीफ रावड़ी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट के। सही दे जनाब, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी और दर्दो को स्पेशलिस्ट दे अलशिफा दवाखाना। बिल्कुल जनाब, चम रहा दास खुया देवरू ने दी दर्दो मसाइल है, सासो चेरे दर्दो मसाइल दी डिजा दर्दो नम भी इंशाल्लाह हर किस्म दर्द इलाज पर अलशिफा दवाखाने बंदे मौजूद दा, और अलशिफा दवाखाना अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के हकीम से सुबह मल 8 बजे नवाला दमाखाम सिलोर बजे पूरे पखपल क्लिनिक बंदे, यानी कि अलशिफा दवाखाने बंदे मौजूद भी, और मरीजों को चेकअप आना चाह रही साथी। सो एक और कॉलर है हकीम साहब, इनकी भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ماسٹر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے.
3: آواز نہیں آ رہی ہے؟
0: ابھی آ رہی ہے. ذرا اونچا بولیے گا.
3: آ رہی ہے؟
0: ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے. ماسٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آپ اپنی جگہ چینج کر کے ہمیں کال کریں اسی نمبر پر یا پی ٹی سی ایل نمبر پر 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے صاحب. نیٹورک کا مسئلہ ہے. جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں سو آپ اپنی جگہ چینج کر کے کال کیجیے گا 09635114888 پر. سو حکیم صاحب پہلے بھی ہماری بہن نے کال کی دردوں کے بارے میں بات کی. سو ان بھائی کو بھی چاہیے کہ یہ دواخانہ پر ہی آئیں.
1: دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ معالج کے پاس جاتے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: تو اس میں معالج کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بہتر انداز سے تشخیص کر سکتا
0: ہے. ایسی بات ہے. ہاں
1: آپ کی اس کے سامنے مکمل ایک کیس ہسٹری آ جاتی ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خالی ابھی تو یہ درد کا کہہ رہے ہیں
0: ٹھیک
1: ہے لیکن جب آپ معالج کے سامنے جاتے ہیں اور کیس ہسٹری سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے معدے کی کیا پوزیشن ہے, ان کے اعصاب کمزور ہیں یا نہیں ہیں, یا اس سے پہلے انہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض تو نہیں رہا جس کے اثرات ہیں یا جو بیماری کوئی ایسی تو نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے
1: یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر طبیب جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں ان کا پھر تجویز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: ایک تو اس میں سہولت مریض کو بھی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھنا پڑتا کہ میں پابند ہوں جی اس چیز کا. اس کے بہتر سے بہتر اثرات بھی جلدی آ جاتے ہیں اور مرض سے بھی جلدی چھٹکارا ملنے کی امید ہو جاتی
0: ہے. بالکل
1: کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر پیشنٹ دواخانے میں آئے تو اس کے لیے سہولت ہے بہت زیادہ.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مسر صاحب پوچھے گا.
2: میری آواز نہیں رہی تھی
0: ٹھیک ہے
2: جی. میرے گھٹنے درد کر رہے تھے
0: ٹھیک ہے. ہاں
2: اور اس کے علاوہ میرا دایا کھانا نہیں ہے. اس میں کبھی کبھی ایسی نہیں دو تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ تک جس طرح اس پر چینج بسکٹ سے پھر سے ہے نا اس طرح
0: ٹھیک ہے
2: ہو جاتا ہے پھر چینج ہو جاتا ہے
0: ٹھیک ہے.
2: اور ہاں ہاتھ میں جی بھولیا جو نہیں ہے وہ ہاتھ پر جس طرح اس طرح گرم آ جاتا ہے پھر وہ چیز دس کرتا ہے.

0: ده
1: عمر تقریبا 50 سال لا
0: 50 کال عمر ده برو به تر خو بدای چې کم دي سره ټیسټونه دي ریپورتونه دي کنه دې سره د ټانګ ته الشفا د واخانه ته ته سی فراری الشفا د واخانه شوال مارکیټ کې
1: زه نمبر مې ورکړاولای مخکې
0: ها
1: راته سره وګورم خو دا کومه تین څه به علاوه کې دا بل کار کوي چې نمبر
0: دا څه خبره ده بس حکیم صاحب د اسسټنټ بچره نمبر اخستې وی او حکیم صاحب سره هم دا نمبر وی دې نمبر سره حکیم صاحب سره رابطه کوله سو حکیم صاحب روزانه موجود دی کلینیک باندې صحیح ده او چې څومره هم د زړه بیماری وی کا اډ کالې وی کا دس کالې دی ان شاء الله هر قسم بیماری تسلی بخش علاج موجود دی الشفا دواخانه باندې شوال مارکیٹ الشفا دواخانہ حکیم صاحب ایک بھائی ہیں پیزو سے اور پیزو سے ہیں ان کا کوئی دوست ہے 8 سال پرانی الرجی ہے خارش ہے مخصوص 3 جگہوں پر ہے
2: جی
0: ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے علاج کرائے ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ رپورٹ سمیت حکیم صاحب کے پاس آئیں سو حکیم صاحب اتنی جو پرانی خارش ہو جاتی ہے یہ تو مطلب کہ معاملہ اور بھی کریٹیکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے کیریئر میں آپ کے تجربے میں 30 سال کے کام میں کوئی ایسا کیس آپ کے پاس الرجی کا آیا ہے جو کہ بڑا ہی گمبھیر ہو چکا ہو
2: بالکل ایسے بے شمار ہیں کیس اور بعضوں نے تو اس پہ تجربے کر کر کے
0: ایسی
2: اور اپنی سکن جو ہے سکن ہماری اس کو ہی انہوں نے بدل دیا
0: ایسی بات ہے
2: اور ایسا کہ بعض اوقات ایک نظر بدل دیکھے تو شاید دوبارہ اس جگہ کو دیکھے بھی نہ
0: ایسی بات ہے
2: اور یہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تجربہ گاہ نہ بناؤ اس کو دیکھو اور اس کے مطابق اس کا جہاں تک ہو سکے اس کو سہولت
0: ایسی بات ہے ہاں جی
2: اور کچھ ہم لوگ بھی کرتے اس طرح ہی ہیں کہ ہم جس طرح لوگ پوچھتے ہیں یا بازے ٹوٹ کے بازے لوگ بتا دیتے ہیں
0: ایسی بات ہے
2: کہ آپ یہ استعمال کر لیں آپ یہ استعمال کر لیں حالانکہ وہ اس کے انواقف ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے
0: یعنی کہ انہیں حکمت کا کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی ہے
2: پتہ نہیں اب سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا کوئی سنی سنائی بات ہے انہوں نے کسی سے سنی اب لا محالہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک دوائی ہے یا ایک جڑی بوٹی ہے یا ایک مفرد دوا ہے
0: ایسی بات ہے
2: تو وہ ہر ایک پہ کام کر دے گی
0: اچھا کبھی کبھار کام کر بھی جاتی ہے یہ نہیں کہ کام نہیں کرتی لیکن اکثر جگہ پر آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے
2: لیکن بات دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک مریض ہے آگے وہ آگے مرض کی شدت سے تنگ ہے
0: ایسی بات ہے
2: اور اس کو پھر اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نہیں یار یہ اس طرح کرو اس طرح لے آؤ یہ لاؤ یہ پیٹو کوٹو کھا لو تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ جو اپنا ٹائم زیادہ کر رہا ہے اور اپنے مرض کو بڑھا رہا ہے پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب معالج تو دیکھتا ہے تو وہ اس کو احتیاط بھی بتاتا ہے اس کے ایک جو خوراک کا شیڈول ہے وہ بھی طے کر دیتا ہے کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے کسی کی سنی سنائی دکان اس پہ بات پہ
0: ایسی بات ہے
2: میڈیسن تو بن لے لیتے ہیں لیکن پرہیز کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے کیا وہ بد پرہیزی تو جاری رہتی ہے تو مرض بعض دفعہ زیادہ بڑھ جاتا ہے
0: بالکل ایسی بات ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو اچھا جی آپ ہمیں آواز ہی نہیں دے رہے ہیں بہن ہے بھائی ہے تو جناب آپ جو بھی کال کرتے ہیں کائنڈلی آواز ضرور دیا کریں چونکہ ہمارے اس شو میں ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے چونکہ آپ کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے آپ کی صحت کے بارے میں کوئی ایسا پیشنٹ ہوگا جو کال کر رہا ہوگا ہمیں اور اس کی کال نہیں لگ رہی ہوگی سو آپ مطلب کہ وہ پریشانی میں ہوگا سو یہ صحت کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہوتا ہے آپ بالکل اس شو میں کر سکتے ہیں 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں شو کے بعد بھی حکیم صاحب سے آپ اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ آن ایئر نہیں کر سکتے تو شو کے بعد آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا تھا اور کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کھلا رہے گا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہتا ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ

0: ایک کالر آگے ہیں, یہ ان کی سن لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
1: جی غلام ٹانگ سے بات کر رہا ہوں سر.
0: جی جی غلام بھائی
1: آواز آ رہی ہے سر؟
0: ہاں ہاں آواز آ رہی ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟
1: غلام ٹانگ سے بول رہا ہوں سر. جی ہمارا ایک پیشنٹ ہے. ہیلو.
0: جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی غلام بھائی, بولیے گا.
1: اس کا
0: میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے, کائنڈلی جگہ چینج کر کے کال کریے. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ اچھا جی برور اچھی صحت والی سر جو سوش تھا. اچھا جی وہ بھائی حکیم صاحب تھا. چرنگی برورا آواز ڈیر زیاد کٹکی چلے گیا تھا سیدا. اچھا خلے زیاد رہا سی. چلو سید جناب ریڈیو وار میں جی حکیم صاحب ان کی گھر والی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا اور ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
2: دیکھیں پسینہ ان کی جسمانی کمزور سے بھی آ سکتا ہے, خون کی کمی سے بھی آ سکتا ہے,
0: ایسی بات ہے.
2: ان کے معدے میں تیزابیت سے جسم میں حدت سے بھی آ سکتا ہے,
0: اس کی وجہ سے بھی پسینہ زیادہ آ سکتا ہے.
2: یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ تو سمپٹمز خود نوٹ کر لیں کہ اگر معدے میں تیزابیت ہے,
0: ٹھیک ہے,
2: کوئی گیس ٹربل ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہیں,
0: ہاں جی,
2: پھر ان کی یا اگر ان کی کوئی رپورٹس انہوں نے کروائی تو پھر اس کو لے کے یا مریض کو لے کے تو اگر دواخانے پہ
0: ٹھیک ہے
2: وزٹ کر لیں,
0: بالکل,
2: تاکہ ان کو دیکھ اور جو ریزن ہوگی اس کے مطابق ان کا علاج بھی تجویز ہو جائے.
0: بالکل ایسی بات ہے. حکیم صاحب بہت خبر ہے کولو مقصد دا چکم ساسو دا قروانا مسئلہ دا چکم ساسو چیری ورتا ٹیسٹوں کڑی بھی آیا چیخی دا میدہ خراب دا او نور هم ډیره مسلی وسره کې ډیره شي بهتر ده دا چې ساس راوړی ال شفا دوا خانه ته چې کوم ساسو مریض ده او ان شاء الله دا یو بیماری هم دا او دی بیماری ډیر ښه علاج هم موجود دی ال شفا دوا خانه باندې او ډیره پته سلی سره به حکیم صاحب او دی علاج هم درکوي او چې کوم ساسو دا مریضو مسله ده دا به هم حل شي. ال شفا دوا خانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب سوا ملا 8 بجے والا مقام 4 بجے پورے وہ موجود بھی اور مریضانو چیک اپ آئینہ بجاری. ساتھ ہی حکیم صاحب شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے.
0: بہت مہربانی آپ تشریف لائے.
2: آپ کا بہت بہت شکریہ اور لسنر کا بہت شکریہ.
0: بہت مہربانی.
2: اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, وقت اپنا قیمتی دیتے ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہم بھی ان کے کسی کام آ سکیں.
0: ایسی بات ہے. ہاں سو بہت مہربانی حکیم صاحب.
2: اللہ حافظ.
0: سو بالکل خواتین و حضرات آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی. انشاءاللہ حکیم صاحب آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی اپنے کلینک پر صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل خواتین و حضرات انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور الشفا دواخانہ کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی, روزانہ کھلا ہوتا ہے, حکیم صاحب بھی روزانہ موجود ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سلانی کے بان اینڈ السلام علیکم.

0: سیلمین دا دے اس مک اپنے سیلمین دا بہت جنید بہت دی بالکل ان کو ٹیم سر پورا سے کچا کال میسج نیشا میں سلائے اغوانا بغوانا بخنا پاکستان زندہ باد اس مک کاسمیٹکس پہندہ باد دلو اعلیٰ پامان
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونې علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفق پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-5523-404
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جوڑوں کا درد بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکخانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331-6632231 شکریہ

0: نو غروال کو سیان و غ رمی لتی
1: وا وا وا وا
0: هغه وا
1: سای سے مت دو درو رو مڑا سے تھے نا یوڑل ہا
0: او ہا ہو بے جان ترا سو رہی کے تیری بودی تیری بے پخائی
1: سہی سہی سہی سے ورلا دار تو جان چھو پکور شی کنا جے دغرپ لمن شی پروتی اے
0: او کور شی ما
1: اچھا کور شی کور شی دڑے رسو تو من نا سہی سہی بس ڈیر من خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی یو جہان من سے ڈیر من سے ڈیر من سے